pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

vašas labākās.

0: Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.

Rádio SVHLV.

0: Radio.
1: Radio SVHLV.
2: Prīšiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam es?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Yeah.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un tu klausies Radio SVH LB.

0: kampaņa ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053. Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās apotēka.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
5: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
6: Skats nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVH LV.
7: 100 FM.

jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas.

iškrit manas galvas. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: no piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
2: Škoda.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
5: Tā, pamodas jūs esmu. Iztaipījusies arī. Ieslēdz radio SVHLV un drīz laižu streni. Pag, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar radio SVHLV.

Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, salmīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, Rīgā nav gaidā.

9. augusts, 7 no rīta ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Turismu operators Digitur šī gada augustā pieteicis maksāt nespēju, tā informē patērētāja tiesība aizsardzības centrs un saistībā ar radušo situāciju aicina patērētājus neiegādāties jaunus ceļojumus, jo pastāv risks, ka pakalpojumi netiks sniegti un samaksātā nauda netiks atgriezta. Centrs jau saņēmis vairākus patērētāju signālus par to, ka Digiturs atceļ iepriekš rezervētus ceļojumus un neatgriež par tiem samaksāto naudu, ņemot vērā konstatētos apstākļus patērētāja tiesība aizsardzības centrs. Centrs ir pieņēmis lēmumu apturēt turismu operatoram izsniegto licenci. Patērētāji, kur jau iegādājušies ceļojumus no Digitūras un nav saņēmuši pakalpojumu vai naudas atmaksu, tiek aicināti saglabāt visus ar darījumu saistītos dokumentus. Centrs turpmāk sniegs informāciju par naudas atmaksas kārtību. Šodien Rīgā Ojāra Vāciešu ielā notiks mācības, kurās būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Mācības notiks no 9 rītā līdz 7 vakarā Ojāra Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, prettanku metāla ēžus, baļķus un citus elementus, un tāpat tiks pārbaudīt teritorijas sadalīšanu funkcionālajās zonās un droši cilvēku plūsmas organizāšanu. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Mācību norises vietā būs ierobežota transportlīdzekļu un gājēju kustība. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sanāksmē ar valsts militāro un politisko vadību devis rīkojumu veikt speciālas operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību. Ukraina jau līdz šim īstenojusi triecienus Krievijas naftas rūpniecībai un noliktavām. Ukraina šajās operācijās izmantojusi tālas darbības bezpilota lidaparātus, kas spēj iekļūt vairākus tūkstošus kilometru dziļi Krievijas teritorijā pat Sibīrijā. Tartu pašvaldība Igaunijā iecerējusi jaunajā mācību gadā vidusskola mācību programmā ieviest dronu eksploatācijas kursu. Plānots, ka skolēniem tas būs pieejams kā fakultatīvs priekšmets, tomēr kursa ieviešanas termiņš un mācību procesa struktūra vēl nav noteikta. Eiropas kārs kārtējais karstuma vilnis Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums par karstumu. Austrijā reģistrētas rekorda augstas temperatūras centrāla Eiropā radušies arī ar sausumu saistīti traucējumi enerģētikas un kuģniecības nozarēs, kā arī plosās daudz mežu ugunsgrēki. Vairākās valstīs, tostarp Slovākijā un Austrijā, gaisa temperatūra pārsniegusi 40 grādus un miljoniem cilvēku brīdināti par karstuma radītajiem riskiem. Nākamnedēļ, 12. augusta vakarā, visā Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Tas būs īpaši nozīmīgs, jo maksimālajā fāzē mēnesis aizseks aptoni 4/5 saules diametri, tā informē Latvijas astronomijas biedrībā. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20.06, bet maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20.57, kad būs aizklāti 84% saules diametra. Un jau pulksten 21.11 daļai aptumsums. Susīs saule norietēs. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētki šodien turpināsies ar koncertu Vērmanas dārzā un izrādi dumpīgā Rīga doma laukumā. Vērmanas dārzā uzstāsies ar maestro Raimonda Paula svētību, tapusī muzikālā apvienība Diskopals, kas piedāvās īpaši komponista 90. Jubilējai papildinātu programmu. Savukārt Stopiņu pagast Līgo parkā šovakar jubilāru salidojums, kurā uzstāsies aktieris Jānis Paukštello, grupa Apaceļ, Žoržs Siksna un citi mūziķi. Bet noslēgumā pavisam īsi ūdens temperatūra Latvijas piekrastē šajā rītā ir no plus 17 grādiem Kolkā līdz plus 21 grādam Vidzemes piekrastē, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati, kur zemes piekrastē gan atklātajā jūrā, gan Rīgas līcī ūdens temperatūra plus 17-19 grādu, savukārt pie Daugavgrīvas, Rietumu molas, Kultas ostā un Saldsgrīvā plus 21. Lielākajās upēs un ezeros plus 19, plus 24 grādi, augstākā ūdens temperatūra šajā rītā konstatēta Daugavā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, labrīt, labrīt.
2: Labrīt.
1: Tā piekdiena ir klāt.
2: Labrīt, labrīt. Iedomājies, cik daudz gaidīju šo dienu. Jau pirmdienā ir cilvēki, kas gaidīja piekdienu. Viņi domā, piekdiena būs klāt.
1: Tad savā ziņā skumji.
2: Jā. Bet nākošu nedēļu tas būs atkal no sākuma. Un tā viss, un tas laika rats tā griežās, un tu esi paliec ar katru dienu arvien laimīgāks un priecīgāks un gudrāks.
1: Jā, nu es neesam arī ļoti priecīgi par to, ka mums kolēģiālās attiecības arī noslēgsies.
2: Paldies Dievam!
1: Šajā augusta mēnesī. Kas zina, ka to atkal var parādīties dzīvē? Viss plūst un mainās?
2: Ai, zina, parādīšanos tā kā ar spokiem var parādīties neticamākajā brīdī, neticamākajā veidā. Pareizi. Bet nu, šodien mums ir 7. augusts.
1: Bāku diena.
2: Bākas?
1: Jā, bākas.
2: Ei, super! Šodien svinām bākām dzimšanas dienas. Braucam visi uz molu un abās pusēs ir bākas. Kuģi brauc iekšā, viens rāda zaļu gaismiņu, otrs sarkanu.
1: Jā, labāk un tā ir aizsākusies Amerikā, jā. Tur svinēšana šai dienā ieviesta par goda dokumentam, kas parakstīts pirmās federālās bākas izveidei Itālijā 1789. Gadā.
2: Federālā bāka, super.
1: Nu, mēs varam šodien braukt uz Užavas bāku, piemēram, vai citām bākām, Mikeļtorni.
2: Principā uz salas, uz kuru var aizbraukt ar kuģīti no Kurzemes puses, ir arī bāka. Un konkursa jautājums būtu, kāds sakars šai bākai ar Parīzi?
1: Balva nav.
2: Ir.
1: Kas būs balva?
2: Būs no mans, tas, kas atbildēs, pārsteiguma balva.
1: Labi, 2-8-6-0-0-9-0-0. Tā, kas tur kāds sakars ar Parīzi?
2: Jā.
1: Labi, gaidam.

0: Tevpi man žena kāp pakaļ. Kur šis tā kaļtas dzēns kokā galīt
1: dūs? Metra 8 metrs tur, nu, tur baigi.
0: A dzēn pat jau studijā jau zēn jau kaļ jau meklē vīru.
1: Metra 80
0: jau. Visu rītu dzēns kokā kaļ. Kur šis kā kaļmuļts tāds stūbens?
2: Ar Ievu dzēni.
3: Konkurs, Lauris Dzelzītis piedāvā konkursu un ir uzvarētājs.
4: Nē, es piedāvāju konkursu, uzvarēju. Super. Kanepons.
3: Jā. Kāds bija jautājums tiem, kas tikko ieslēdza?
4: Nu, viņam tas vairs nav svarīgi, jo gal galā mums jau ir uzvarētājs. Pēc tam nākošo jautājumu. Nu, viņš ir uzvarējis līdz ar
3: to. Guntārs Kanepons, apsveicām. Stāsts bija par torni.
4: Par torni. Roņsalā.
3: Ruhnu saucās.
4: Tā varēja būt mūsu sala, varēja nebūt mūsu sala. Nu, tagad viņi ir igauņiem. Es biju uz tajā salā.
3: Nē, es nevienā Igaunijas salā neesmu bijusi.
4: Nu, Imuhunē es bijusi.
3: Nē,
4: Sārimā.
3: Nē, kur? Es tikai Tallinā un kur
4: Hījumā, tur? Hījumā, kas tur vēl pa salām, Hījumā. Ja? Nu, tās, to trīs vienību jau nav vajag apskatīt. Tur ļoti omulīgi ir. Ļoti omulīgi.
3: Nu, vēl jau es tikai netaisos mirt. Kāds laiciņš ir, var paspēt.
4: Tev jāsāk, re, kur būs tev tur tas līgavains būs atrasts. Pagai, ir kāds pieteicies vai ne? Lai vēd uz muhu.
3: Ir. Tā tad sūtam pieteikumus visu augustu līdz sanāk 29. laikam vai 28. augustam.
4: Romantisks. Rudens.
3: Dzene meklē viru at radio.svh.lv.
4: Muhu salā.
3: Muhu salā. Aizved mani uz Muhu salu.
4: Jā, vai uz Sārimā, vai uz, nu, tur viņus visi trīs kopā. Ļoti, vai arī ar to kuģīti uz
3: Roņu.
4: Varētu būt ļoti skaisti uz Roņu salā. Jā.
3: Bet tu esi te Roņu salā bijis?
4: Jā, pagājuši, kad burājām pāri tur Baltijas jūrai.
3: Skaisti.
4: Vai skaisti bija. Ļoti skaisti. Man patīk.
3: Kur ir tā bauda, nu, burājot?
4: Klusums, tu kā maģisks tāds notikums slīd par to glisīt, nu tā skaist. Man patīk, nu tur ir tāds miers, un tu redzi horizontu uz visām četrām debes pusēm. Zini, ka horizonts ir jāredz cilvēkam, tāpēc cilvēki arī brauc uz jūru, lai tev vajag to horizontu pilsētā pazūd. Un
3: tas ja, tā kā palīdz nostabilizēties?
4: Nostabilizēties palīdz tad, kad tev sākās jūras slimība. Ja sākās, jā, man paldies Dievam, nav
3: nebija.
4: Bijis. Bet ir tā, lai zini ko, redīs jāēd, tas ir ļoti dīvaini, ne? Un ja tu kaut kur apakšā lejā kaut kur kambīzē sareibst, ej augšā un skaties dabū punktu horizontā. Un tev viss nostabilizēsies un redīs. Es nezinu, kā tas redīs strādā, bet tas strādā.
3: Kaut kāda tur viela ir laikam. Stabilizējoši iekšā.
4: Mums ir
3: kāds vitamīns.
4: Teiksim, ja tu gribi stabilu dzīvi.
3: Ed redīs,
4: jā. Varbūt varētu būt redīs magnāts. Redīs ir neatklāts vēl. Kas viņš ir? Dārzenis, jā?
3: Jā.
4: Jā, ok.
3: Nav oga.
4: Nav oga,
3: tā kā ķirbis. Īsti panācība.
4: Ķirbis ir iedomīgākā oga pasaulē, principā. Nu, kā viņš varēja iedomāties? Nu, ietūcīt ķirbi kā ogu, ne? Cik vajadzētu? Ja vajadzētu, ja ķirbi augtu, ka tādā ir ķirbi krūms. Ir mēs tāds maģiski. Viņš mazliet līdzīgs lazdai. Jā, ķirbi krūms. Un tur aug ķirbi, tu padomā. Tas tievais kosiņš, cik viņam vajadzētu būt spēcīgam, lai tādu ķirbi noturētu. Ir mēs tādu ķirbi ķekars.
3: Nu, tā kā ozolam tik spēcīgam, ne?
4: Vai vēl spēcīgākam. Blīvākie koki, kas mūsu ozols osas, jā, bet vēl trakāk par viņiem.
3: Mm-hmm.
4: Jā, ķirbkoks, ķirbkrūms, labāk izklausās.
3: Labrīt, rīta pārdomas ar Lauri.
4: Jā, ja tu esi vakardien iekrīts ķirbkrūmā, izdara secinājumus.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Filadelfija atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēguma. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Relive Fest! Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds!

un DJs Miškīns. Vilai Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Bebe. Bebe. Bekle.
1: Ura! Dažādi notikumi notikuši ir šajā laika posmā un arī 26. Gadā pirms balvas pasniegšanas Kaneponam mēs varētu palasīt strādnieku avīzi, ko rakstīja 26. Gadā. 1926. Gada 7. Augustā. Kāds bija ziņas? Tas ir laba laika apakaļ. Kā sanāk? Pirms 100 gadiem. Pirms 100 gadiem, iedomājies, augustā. Rekur, tāds te ieraksts. Pēdējā laikā Rīgas Jūrmalā nākuši priekšā gadījumi, kas lielā mērā uztrauc vasarnieks, bet it sevišķi tirgotājs, vairākas personas iet konditorijās, patērē cepumus, paņem krietni daudzumu līdz un aiziet, piedraudot ar ieročiem samaksas prasītājiem. Pareiz ir, pagaidu samaksā, es tev rādīju, es tev tulītās ar ieročiem. Ieroči arī var būt dažādi. Viņš ir saēdies cepums, drupači šķīst uz malām, viņš knap, un pārdevējs saka, pagaidu samaksā. Viņš saka, nē, man ir šķēps, man ir arguments. Pēc tas nav viss.
2: Kā nav?
1: Tas nav viss, paņem cepums, krietni daudzumu aiziet. Tā. Vēl vairāk. Bars laupītāju ieiet veikalā, paķer kasti ar šokolādi un aizbēg.
2: Tas nopietni?
1: Jā, policija jau apcietinājusi 8 tādas iebrucējas un tiem draud barks sots.
2: Tajā bars laikā bija kaut kā ļoti liela nabadzība vai kā?
1: Pagaidu, šokolādu un cepums bija tomēr kaut kas.
2: Tas jau nav maizes klaips.
1: Tagad tu aizēji pagrābies tur un tā neko. Agrāk tu bez normāla šķēpa tu cepums nedabūji. Mājies, kā
2: šokolāde vispār.
1: Kā izskatījās tā kase, kāds tas pircējs un kāds tas bars ieskrien un
2: tad
1: nozog.
2: Tad jau pārdevējam vai pārdevējai jābūt arī tādam spēcīgam, lai var aizsargāt to savu produkciju.
1: Nu jā, tur vesels pasākums. Nu, var sakot, tādi bija notikumi 7. Augustā ar cepumiem un šokolādēm. Vēl man patīk par šokolādēm jārunā. Pagaidu tas bija, tas vairāk par Rīgas balzām būtu. Mēs nedrīkst teikt tāds vārds kopā,
2: ne,
1: jā?
2: Ne.
1: Tad kaut kāda uzņēmuma
2: balzāms.
1: Nē, kaut kāda milzīga alko uzņēmuma teritorija ir ieņēmuši teroristi un jau 5. dienu nevar noformulēt savas prasības. Es tā vizualizēju, kā viņiem tā ikdiena tur paiet. Otrajā dienā, jau tādā attiešanas stāvoklī jau saka, pagaid, tad ko mums vajag? Kāpēc mēs šeit esam? Pirmais jautājums viņu noskaidro. Ko mums te vajadzēja? Tad okay, paņemam pa vēl vienam, lai normālāk domājās. Tad viņi pasūta pīces, tad saka, nē, kādas pīces? Mums vajag helikopteru. Kaut kāds sievietes arī dabūja. Labi, okay, helikopteru pīces sievietes. Vai jūs to varat? Akal paņem, akal iemieg mazliet. Tad tā ziņa nav aizgājusi. Iedomās, kas tu paņemšanos? Labi.
2: Uzbūra rītā ainu.
1: Teiksim tā,
2: ja
1: kāds domā, ka tas ir jūsu tagadējā vēl rīta sapņa atreferējums. Nē, tā nav. Mosties, ej uz darbu. Šis sapnis ir beidzies. Celies, ir jāstrādā. Jāstrādā. Tas nav, šodien nav izņēmums.
2: Ieej realitātē.
1: Jā.
2: Realitātē mums ir jāapsveic Guntārs Kanepons.
1: Jā, Kaneponam ir balva. Balva jā. Ir
2: Infinity Padel apmeklējums divām personām.
1: Jā, tagad tas ir modē.
2: Jā, Ritī tas ir modē. Stilīgi. Man starp citu izmēģināja turpat Infinity Padel. Bija arī treners, kas apmācīja, kas kā jādara.
1: Un es gar čīrīt, braudz, zin kā, tur arī tur kā attaisīts vaļā ir, tas arī
2: tur
1: cehs ar tām raketēm. Un es gāju, pirmo, es nezināju par to. Tas modīgs, tas jauns. Un es izlasīju padlu klubs. Es domāju, ev,
2: padel. Bet interesanti, ja? Tenis stilīgi, ja? Tad nāca ļoti liels trends bija skvošs, taču gāja visi spēlēt. Tagad ir padels.
1: Nē, man jau liekas, tie visi ir atvasinājumi tiem, kuriem nav spēks, laika un vispārēj spēlēt lielo tenis.
2: Tajā padelā.
1: Bet teiksim tā, kāpēc cilvēks ir izskrējies, viņš ir aerobās lodzi ir bijusi.
2: Kardio.
1: Protams, tā kā es domāju, jebkādas kustības labas.
2: Jā, bet man patīk spēlēt padel, pārkāpjot noteikumus, jūtoties brīvi.
1: Ah, pagaidi, tu esi spēlējusi jau?
2: Jā.
1: Super, pārkāp noteikumus.
2: Jā,
1: tā jau nav grūti, jau garas kājas, tu paņem pārkāpt un tīklam pāri aizē otrā pusē.
2: Lai es tur aizmeto arī pāri visam laukumam.
1: Raketi?
2: Raketi arī visu. Jā. Bet tad ir jautri. Man mazliet patīk pārkāpt vispār noteikumus, iziet ārpus ierastā.
1: Man nepatīk, ka sports spēles viņas paliek, ka baigi nopietnās, ka tur tā, un tur es uzvarēšu mans punkts un tā. Tikko es jūtu, ka zūd tas mazliet tur tas prieks kaut kur, tu esi reiz,
2: tu
1: es vairs nedarīju.
2: Tu eji prom, tu vienkārši izeji ārā.
1: Nu, man nav smieklīgi
2: bet
1: konkurēt.
2: Vēlreiz, jā, apsveicam Guntāru. Un viņš ir arī uzrakstījis, paldies jaunieši, un postskriptum, pagaidi.
1: Piedod, vienkārši pateikt, par ko viņš. Tur ir nu, viens
2: tagad
1: un...
2: Tagad tu esi gatavs to atklāt.
1: Labi, nē.
2: Kāds saka ar Zroņu salai ar Parīzi. Neteiks, ja. Labi, postskriptum, neesmu laulībā. Guntār, droši raksti savu pieteikumu ar foto, video un balss ierakstiem. Dzene meklē vīru at radio.svh.lv.
1: Jā.

0: Rādio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdegums.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
0: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
0: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Uzmanību, uzmanību!
6: Turies normāli tagad!
7: Dzene meklē vīru!
5: Ajo!
8: Dziesmu svētku atmosfēra. Vakar, starp citu, biju Meža parka lielajā izstrādē. Aizmīnos ar riteni.
9: Skaist. Aizmīnies.
8: Aizmīnos, tā kā vēja plēsta, līdz nonāca milzīgā pūlī. Un vajadzēja pat pastumt, jo nevarēja izbraukt. Calvin Harris koncerts. Jā.
9: Nu, šis ir DJs, jā, tā es sapratu.
8: Tas ir DJs, jā.
9: Viņš
8: DJs.
9: Bija atbraucis ar savām platēm, savus kompakt diski, jā, un bija līdz kasetes bija. Viss Astra 110 magnetofons.
8: Arī VHS video.
9: Un viņš teica, reku, latvieši, es tevi uzpariktēšos un jūs, es līkšu plats, jūs danco.
8: Jā.
9: Bija fein?
8: Jā, ļoti daudz jaunieši. Man ļoti patik vērot cilvēkus.
9: Uh-huh.
8: Jā, mums ir ārkārtīgi skaistas meitenes.
9: Uh-huh.
8: Un sievietes, jā, viss sapucējušās un uh-huh. Tā. Vai es biju sajūsmā? Laikam nē, es laikam pa vecu jau esmu.
9: Varbūt tev vienkārši nebija garīgais.
8: Nē, garīgais bija labs.
9: Aha, labi.
8: Tas aktīvs. Bet es gribētu, lai kāds uzraksta, kā gāja medību lauka koncertā. Vakardien var uzrakstīt 286-00-900. Sveicam 7. augustā Alfredus. Kā ir
9: jāsaka? Pareizi, ir Alfreds, Fredis Madars šodien,
8: jā? Jā, vīri.
9: Un kurā filmā tas bija tas? Alfred, kādas tev kājas? Es tādu frāzi man kaut kur ir galvā ir, nezinu, arī konkursu jautājums. Es skaidri atceros, ka bija, bet kur? Man ir nojausma par vienu, bet labi. Nē, vēl ir Fredis, viņš arī publisks tāds cilvēks zināms, viens mūsu Fredis ir, jā, un jā. Madars.
8: Madars.
9: Madars arī bija, kurs biedrs, super čals bija.
8: Jā. Jā.
9: Nu, redzi, tā dzīve paiet.
8: Nu, lai skaisti svinās piekdienā kā reiz un atceramies vienu lietu, ka uz vārda dienām neaicina.
9: Principā, jā.
8: Vienkārši latviešiem un tikai? Sve... Es domāju, ka jā.
9: Vispār, cik tad nācijas svin vārdienas?
8: Mm-hmm.
9: Ir tas, nu, statistika, tur bez latviešiem ir kāds?
8: Mēs esam vien no retajiem.
9: Lietuvēni var gan jau, kas svin.
8: Var būt.
9: Var būt. Tad jau, nu, labi. Super. Tātad, lai šodien visiem Alfrēdiem, Frežiem un Madariem ir atvērts durvis, pie jums nāks dažādi viesi, apsveikt jūs, pateikt, reku, labi, ka tu esi šajā te
8: un labi,
9: laikā.
8: Labi, ka tevi tā sauc.
9: Jā, un līdz ar to...
8: Eiropā svin sinepju dienu.
9: Pagaidi. Amerikā svin bākas dienu.
8: Jā.
9: Eiropā sineps, un sineps. Afrikā kas ir?
8: Tā, nē, Afrikā neko nesvin, cik nē. Es zinu. Tā. Jaunatnes diena Kiribati Republikā, Klusējā okeānā.
9: Pareizi, pareizi.
8: Es tagad bišķi varu parunāt arī tajā valodā. Iaki Ota.
9: Iaki Ota.
8: Tas bija, es nesaprotu.
9: Kiribala karepadīšķaro, lentari kentotā, pelikito tansi, hondurkita, kapalektarikto, bārikito. Es šo valodu mazliet apgūvu.
8: Izklausies nedaudz pēc mongoļu valodas.
9: Es visiem novēlēju izdevušos dienu, un lai neviens neuzbrauk ar šķēpu.
8: Un atgādināsim arī to, ka vēl šodien ir iespēja pēc 8 iegūt divas elektroniskās biļetes uz Speedway pasaules čempionātu, kas jau sāks šodien un rīt arī pilnā gaisā ies.
9: Jā, un
8: līdz
9: 10 jūs varat iepirkties lielākajā daļā lielveikala. Nu, tas arī tās neliels atgādinājums. Nav jāskrien tagad.
8: Lai mums labvēlīgais tips, nu, Fredim, augstlāks liek.
9: Paslēj sev arī apsveic.
8: Jā.
9: Yeah.

0: kārtas klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Van Haitari Marina.
2: Festivāls sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Nu redz, kā Dzene vēl joprojām meklē vīru arī šodien 7. augustā 7:51 no rīta. Redz, kā, nu, un līdz ar to mums ir atnākuši daži ielūgumi uz pasākumiem un uz tie varētu iet, teiksim, Dzene kopā ar kādu. Nu, mums ir spīdvejs.
5: Jā.
4: Mums ir spīdvejs. Uz spīdveju arī, nu, neba nu viens ies. Varbūt kāds var uzvinēt, kas tur ies kopā. Tev vispār, nu, tev patikt spīdvejs? Tu kādreiz esi bijusi spīdvejā?
5: Es nekad neesmu bijusi, bet es labprāt gribētu.
4: Redzi, šis ir ļoti labs iemesls. Arī tur aizies. Sameklēsi, aizies kopā. Paspīdvejosiet.
5: Tad pirmā jā. Pieredze kopā.
4: Jā. Nav nemaz slikti. Jā.
5: Bet vispār, nu, es īsti nevarēšu, jo es dodos jau šodien uz Zemgaļu svētkiem Tērvetē. Kas nozīmē? Jā, tur tā senā pils 13. Gadsimta noskaņās un arhitektūrā. Tur visi gan folkloras kopa, gan bruņinieku kopas un tā tālāk.
4: Pagad, tur būs tās bruņinieku cīņas arī?
5: Nu jā, demonstrējumi. Es arī varēšu piedalīties. Kad
4: bruņinieku cīņās,
5: kad krustneši nāks ieņemt pili, jā, tad jā. Tad mēs imitējam to
4: tad
5: visu.
4: Tad met ar akmeni viņiem.
5: Nē, man pa...
4: Lai skatās, tas krustnesis ir šitais bruņās. Viņš uzreiz, viņš ir iekšā viss vienā bruņā, nu tā kā kokonā, saprot? Viņam tur tas metāls, nu rezonē nenormāli. Es domāju, ka tur pat cīnīties nevajag. Ja puiks viņus nomētā tā akmiņiem, saprot, tu tā kā metāls paini, bam, bam, bam, tu jau esi kurls dezorientēts, neko nesaprot. Tur pat tā mazām atstiņā metā, jā. Nu ko tu redzi, neko tev periferā redzi nulle vienkārši.
5: Bet aizpagājušā gadā es iem, zini, ir tāds, nezinu, virtuvē laikam izmantot tajā laikā, nu, metāla smags kāds garš, un tad panna galā tas...
4: Pagaid, garš kāds ar kā pannu galā?
5: Jā.
4: Nu, it kā pannai būtu ļoti garš rokturs, jā?
5: Jā, jā.
4: Nu, labi.
5: Smags tāds
4: ko tu ar metāla. To darīsi?
5: Nu, uzbruka. Tas bruņinieks krustnesis uzbruka arī tas, tiešām ar to metālu kasku ķiveri, un es situ ar to pannu pa to ķiveri. Protams, es centos maigi, lai cilvēkam nav beigas.
4: Pagaid, kāpēc tev bija jāsita pāna? Tas bija kaut kāds virtuvs, teiksim, mājasaimnieču revolūcija pret krustnešu iebrukumu vai kā?
5: Ne, krustnešu iebruk, nu un tad katrs cīnās ar ko var. Arī saimnieces bija... ar savām pannām nāk virsū.
4: Kāpēc tev bija tas garš kāds pannai? Vai? Es saprotu, ja būtu vēl maizes līze.
5: Jā. Ja?
4: Nu to es vēl ar koku viņu arī var apdulināt.
5: Ko tad tu ar to koku tur jau? Nu, līze diezgan viegla ir.
4: Nu, bet pagaid, labi, pagaid. Skaidrs. Tātad tu uzbruk ar pannu, es vēl joprojām pastāvu.
5: Zemi.
4: Tur vajag pastāv uz to, ka mierīgi nomētojot akmiņiem, viņš pilnīgi, viņš tur skan, ka bim, bam, bim, visu laiku, visu virsū, visu gatavs.
5: Nu, redz, es rīt, parīt varēšu izmantot to.
4: Jā, vai arī...
5: Tiemest ar akmeni. Es pabeidzinos.
4: Kā viņiem tas nenāca prātā, nē? Taču nenormāli rezonē. Kas tur iekšā? Tur jau ķiverēs nebija tur kaut kāds putoplāsts ielikts vai var... Nē, varbūt arī lika.
5: Kaut kāds salmu veidīgos varbūt.
4: Nu jā, lai tā ķivere. Bet vienmēr, kā viņi... Kas tā bija par cīņu? Nu,
5: tagad, vispār iedomājies, nest jau to
4: tagad tas bruņas. Tagad ar tiem droniem un visu kaut ko darīt. Tad re, kur ņem kājas pār pleciem. Turēt spīli, ka tur garām brauc, ja tu esi tādās bruņās. Kā tu vari tikt augšā pa turieni?
5: bet mēs tik spēcīgi bija cilvēki.
4: Es domāju, ka viņi vienkārši lēnām to darīja. Bruņi, teiksim, ieņemšana, nu tas nedēļas projekts tāds. Kamēr mēs tiksim augšā, kamēr kas?
5: Nē. À, viss notika lēnāk.
4: Nu, bet protams. Nu, viņiem bet, arī protams. Nebija jāsteidzās. Viņiem nebija reku, tur interneta, nebija nekā. Tur viņi lēnāk garā aiziet. Un
5: vēstules tad, rakstīja, kamēr viņas atnāca, aizgāja.
4: Pat, padomā, pat, ja tas čalis, kas tur organizē visu Trojas vārtu atvēršanu un iebrukumu Trojā un visu labi, nu, viņš vispār mājās. Zini, cik ilgi nāca? 20 gadus kaut kur.
5: Apmēram.
4: Jā, tas tad pareiķi. Nu, tur jau viss bija stipri lēnāk. Bet, un, fenomens bija tas, dzīvoja mazāk un laiks gāja lēnāk. Tad vispār, kas tas tāds bija?
5: Kas tas bija?
4: Kas tas bija? Lai kāds atbild, kas tā pa lieta vispār? Bet nu, vēl joprojām mums ir 7. augusts. Augusts vispār laba diena.

Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi rietumvēži. Brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.

Ir 8 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Turisma operators Digitur šī gada augustā pieteicis maksāt nespēju. Tā informē patērētāju tiesību aizsardzības centrs un saistībā ar radušo situāciju aicina patērētājus neiegādāties jaunus ceļojumus, jo pastāv risks, ka pakalpojumi netiks sniegti un samaksātā nauda netiks atgriezta. Centrs jau saņēmis vairākus patērētāju signālus par to, ka Digiturs atceļ iepriekš rezervētus ceļojumus un neatgriež par tiem samaksāto naudu, ņemot vērā konstatētos apstākļus Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu apturēt turismu operatoram izsniegto licenci. Patērētāji, kuri jau iegādājušies ceļojumus no Digitūras un nav saņēmuši pakalpojumu vai naudas atmaksu, tiek aicināti saglabāt visus ar darījumu saistītos dokumentus. Centrs turpmāk sniegs informāciju par naudas atmaksas kārtību. Šodien Rīgā Ojāra Vāciešu ielā notiks mācības, kurās būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētā. Vidē. Mācības notiks no pulksteni 9 rītā līdz 7 vakarā Ojāra Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra.

0: Līdz Mārupītes gājēju tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, prettanku metāla ežus, baļķus un citus elementus. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Mācību norises vietā būs ierobežota transporta līdzekļu un gājēju kustība. Latvijas reģionos turpinās ražas novākšana. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa brīdina, ka aiz lēnāk braucošiem kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transporta līdzekļu rindas un autovadītāji aicināti būt atbildīgi un neveikt bīstamus manevrus, kā arī ievērot drošu distanci. Vienlaikus 61. Valsts autoceļa posmā turpinās būvdarbi un tajos jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Visi satiksmes ierobežojumi publicēti būvdarbu kartē LVceļi LV kartes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sanāksmē ar valsts militāro un politisko vadību devis rīkojumu veikt speciālas operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību. Ukraina līdz šim īstenojusi smagus triecienus Krievijas naftas rūpniecībai un noliktavām. Ukraina šajās operācijās izmantojusi tāldarbības bezpilota lidaparātus, kas spēja iekļūt vairākus tūkstošus kilometru dziļi Krievijas teritorijā pat Sibīrijā. Tartu pašvaldība Igaunijā iecerējusi jaunajā mācību gadā vidusskolu mācību programmā ieviest dronu eksploatācijas kursu. Plānots, ka skolēniem tas būs pieejams kā fakultatīvs priekšmets, tomēr kursa ieviešanas termiņš un mācību procesu struktūra vēl tiek skaidrot. Eiropas kārs kārtējais karstumvilnis. Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums par karstumu. Austrijā reģistrētas rekorda augstas temperatūras. Centrāla Eiropā radušies ar sausumu saistīti traucējumi enerģētikas un kuģniecības nozarēs, kā arī plosās daudzi mežu ugunsgrēki. Vairākās valstīs, tostarp Slovākijā un Austrijā, gaisa temperatūra pārsniegusi 40 grādus pret Celsija un miljoniem cilvēku brīdināti par karstumu radītajiem riskiem. Nākamnedēļ 12. augusta vakarā visā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tas būs īpaši nozīmīgs, jo maksimālajā fāzē mēnesis aizseks aptuveni 4/5 saules diametra, tā informē Latvijas astronomijas biedrība. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20.06, bet maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20.57, kad būs aizklāti 84% saules diametra. Jau pulksten 21.11 daļēji aptumstošā saule norietēs. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinības šodien turpināsies ar koncertu Vērmanas dārzā un izrādi dumpīgā Rīga doma laukumā. Vērmanas dārzā uzstāsies ar maestro Raimondu Paulu svētību tapusī muzikālā apvienība Disko Paus, kas piedāvās īpaši komponista 90. Jubilējai papildinātu programmu. Savukārt Stopiņu pagasta Ligo parkā šovakar jubilāru salidojums, kurā uzstāsies aktieris Jānis Pokštello, grupa Apaceļ, Žoša Siksna un citi mūziķi. Bet noslēgumā ūdens temperatūra Latvijas piekrastē šajā rītā ir no plus 17 grādiem Kolkā līdz aptuveni plus 21 Vidzemes piekrastē, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lielākajās upēs un ezeros ūdens temperatūra no plus 19 līdz plus 24 grādiem. Augstākā temperatūra šajā rītā ūdenī konstatēta tieši Daugavā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Tervetuloa tuulisama kenttä trolla, mentä laafiisiin trukkunisale. Kintara kolla batala en oo beinara, jene esveha.
2: Labrit, igaunio, draugs viesos.
1: Tere.
2: Tere, tere, tervi.
1: Terviseks.
2: Terviseks.
1: Jaa.
2: Jaa. Labrit, labrit. No šo rītiņ, 8 un 10 minūtes, sveicieni cik vienam, kas tikai tagad mostās.
1: Jā. Jā.
2: Tu klausies Radio SVHLV.
1: Ar ko mēs arī tev apsveicam.
2: Jā. Jā, paliec šajā frekvencē.
1: Līdz ar to, ja tev ir vēlme aizbraukt, aizkuģot uz kādu no Igaunijas salām, dari to.
2: Tieši tagad. Gala galā nedēļas nogala, brīvdieniņas. Var
1: jo,
2: mierīgi.
1: Jo paies laiks un būs aizsals. Ne, tu tur varēji aizbraukt neko. Atkal būs jāgad. Šogad es obligāti, ja būs tas trakais sals, es gribēju, man piedāvāju un es muļķītes neizmantoju, ka to letu aizbraukt uz Sāremā.
2: Tas ir tiešām ekstrēmi.
1: Nu ko, ja tas ledus ir bies peldēt māki? Super. Kāda problēma?
2: Bet tu taču esi mašīnā.
1: Nu, bet tu jau arī izkāpt ārā. Tu jau varēji mašīnā salipināt balons riņķī.
2: Ne, dari to.
1: Nē, bet to pat Tīmrods brauc. Iedomājies, pat ja viņš brauc, tad kurš to nevar aizbraukt? Tur tas
2: ja
1: legāli.
2: Tīmrods brauc,
1: tas jau nav,
2: jā.
1: Tas jau nav nekas tāds ekstrēms. Tur tas ir normāli. Tur pat ir ātruma ierobežojums. Laikam viņi ir izrēķinājuši tās kaut kādu kustību frekvenci. Ka tur tieši nu, līdz 40, nu, pēc tam atkal pēc 80. Nu, kaut kā, es nezinu, tos cipars precīzi.
2: Labi,
1: bet,
2: labi.
1: Bet tas ir fēni. Iedomājies, paņemt no aizbraukt līdz salai. No kontinenta hopus salu aizbraukt.
2: Pa ledu.
1: Pa ledu.
2: Es jau laikam paliktu uz savu zemes krastā.
1: Tev neviens neteik.
2: Es tev pamāta rociņu.
1: Tev neviens neteik, pateik. Tas ir normāls ceļš. Labi, bišķi aizputināts. Nekas, nu labi zivis, okei. Okay. Nu ko? Labi, op, labi. No tā murda atpiņķerējāmies vaļā. Labi, nu viss kaut kas par ceļam.
2: Ja, ja tas ir tavs, nu tāds mērķis, tad lai piepildās
1: tie mērķi
2: sasniedz.
1: Ir milzīgi daudz. Es ļoti gribētu vēl viss kaut kur aizceļot. Aizceļot.
2: Varbūt tu vēlies uz Speedwayu aiziet.
1: Jā.
2: Jā, mums ir konkurs, konkurs, konkurs, konkurs. Tā tad FIM Speedway of Latvija Rīgā pasaules čempionāts un tur no elpu aizraujošas cīņas par uzvaru. Ātrākie, meistarīgākie Speedway sportisti.
1: Pagad, kas ir šodien?
2: Un kaislīga... Un kaislīgākie fāni.
1: Eva, Eva.
2: Jā,
1: ja?
2: Jā.
1: 7. augustā tas ir. Tas
2: jā.
1: Ir šodien.
2: Nu,
1: šodien vakarā ir Speedways. Eva.
2: Ei, jā.
1: Un ko jūs tur sēžat vēl? Taču ņemiet taču kaut kā, nu, mazgājiet krosenes un zeķis siltāks un Speedways taču
2: jā. Un jā, es skatos, ka divu dienu biļete ir izpārdots.
1: Jā?
2: Jā. Tā kā var atsevišķi.
1: Jo es arī, tas ir normāli. Divdienieks vienmēr ir labāks.
2: Jā.
1: Tas ir pilnīgi skaidrs.
2: Kas? Koncentrējamies. Es sev to saku. Nu, konkursa noteikums.
1: Tas ir bipolārā ieva.
2: Bipolāra. Es ar katru dienu bipolārāka palīgu.
1: Bipolārs vēlāk paliek polārlāts. Viņš no sākuma arī bija. Tas bija normāls lāts, dzīvoja. Viņam pēc tam bija psihiskie traucējumi, viņš sadalījās. Pēc tam arī radās. No sākuma baltais lācis un brūnais lācis bija viens. Un pēc tam viņš aizgāja uz polāro lielajā ledus šitai laikmetā. Plūda ledus un lācis palika uz ledus gabalu. Viņš, pagaidi, viņš tādi iekšējā cīņa bija palikt vai ne, kamēr viņš fiziski atdalījās un baltais aizlaida līdz pat polam. Es tos polus vienmēr jauc, es tikai zinu to, ka vienā ir pingvīna, otrā nav.
2: Un
1: tur,
2: mēs...
1: kur pingvīna ir, tur nav baltais lācis. Un tur, kur pingvīna nav, tur viņš ir. Zemeļpols, dienvidpols, kāda starpība? Pilnīgi nekāda. Apgriez to zemeslodu riņķi un būs tas pats.
2: Tā mēs no Speedway nonācām pie polārlāčiem. Bet konkurss notiek un jautājums, uz kuru jāatbild, ir tik vienkāršs. Mēs jau vairākas reizes pateicām
1: kādā
2: priekšā.
1: Kādā krāsā ir polārlācis?
2: Lai ziet! Kādā krāsā ir polārlācis? Tas, kurš pirmais uzrakstīs WhatsAppā 286-00-900, tas iegūs divu dienu un biļetes uz tātad šo Speedway pasaules čempionātu.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar piecām mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
9: Uzmanību, uzmanību!
10: Turies normāli tagad!
11: Sene meklē vīru!
12: Ajo!
13: Konkurs kopā ar pasaules čempionātu speedvejā, kas sākas jau šodien un rīt būs tā kulminācija. Un tā tad jautājums bija, kādā krāsā ir polārlāts.
14: Precīzi. Kāds mums ir atbildes?
13: Atbildes ir balts.
14: Bet zini kā, es nezinu, es labāk... Te mums atkal sāksies nelielas diskusijas. Viņš izskatās, bet tādi jau viņam ir melna, lai cik tas dīvaini nebūtu. Tad kā ir? Kā žoks ir? Tā kā balts, jā. Bet tādi viņam melni.
13: Nu redz, varbūt tad vajadzēja
14: jautāt. Kādā krāsā viņš ir?
13: Kādā krāsā?
14: Bet tu uzvelc kažoku. Tad tu esi kažoka krāsā vai savā krāsā? Nē, nu labi, cilvēkiem īsti nebūtu korekti, jā. Nē, vai tu esi...
13: Nu, jā.
14: Nu, šodien esi sarkans, oranģis, zaļš. Jā,
13: es, piemēram, es nosauļojusies.
14: Jā, tu esi brūns cilvēks vai balts cilvēks?
13: Jā.
14: Balvas iedodam visiem vienlaicīgi, labnosteņojam un viss. Jo, nu, būs strīds, lai viņi, vai arī tā, ka neviens neatbildē melns, tad neskaitās un viss.
13: Nu, iedosim tam pirmajam? Kurš uzrakstīja.
14: Labi.
13: Jā, un tas ir Arnis.
14: Arnim. Nu, nē, nu skaidrs, nu
13: tev būs divs bilētes, kā saka UFO, elektroniskā formā. Uz jā, Speedway.
14: Un arī elektroniskā formā tu var ierasties tur.
13: Arni, apsveicam tevi, lai tev turpinās fantastiska diena ar uzvarām. Un mēs ar tevi sazināsimies.
14: Jep.
13: Jā. Nu, kāds vēl var padalīties noteikti par to tēmu, kādā krāsā tad īsti ir.
14: Jā, jā, nu katrā ziņā vēl joprojām ir 8.23. 7. augusts. Visi ir laimīgi šodien. Lucky number 7. Šī ir diena, kad mēs varam iet uz kazino un aiziet visu notriekt. Liekam uz sarkans 7. Vai melns 7. Es nezinu. Liec, kad jūs to, kas
13: liec, kur tev sirds liekas. Es par mīlestību. Jā, lai skan.
14: Jā, labāk lai skan.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt.
2: Tiktā diena, kad es meklēju vīru.
1: 7. augusts, un vēl joprojām meklēju vīru, un 8.34. Un es atvainojos, ka es pateicu pulksteni, ja nu kāds ir ieslēdzis Latvijas, šo te no Latvijas nākošo radio SVH LV, bet viņš sēž tajā.
2: Kur? Kur viņš varētu sēdēt?
1: Viņš spēļu zālē. Spēļu zālē, LR ratā, tur Vegasā. Viņš sēž, un tur taču nav pulksteņi, un viņš, ah, vēls pateic, 8.34, 8.34, tagad zinu, jo tur pulksteņi nav. Tātad šim cilvēkam...
2: Tur ir izdarīts viss, lai tu nejustu laiku.
1: Vegasā mēs atvainojamies, un, bet arī pietiek spēlēt. Bet, nu, šeit, šajos platumgrādos dzene vēl joprojām meklē vīru. Ja kāds, ne, nu, zin kā, nebanoja visu laiku, tev skan ieslēgts radio un tev stāsti, ja, kas tur ir. Lieta tāda. Šī mēneša laikā, augustā, ja vai dzene ir jāatrod potenciālais vīrs, viņa tā kā... Tā kā sadegusi grib nu, pamēģināt to laulības dzīvi, ja? Un mēs palīdzam viņai. Un katru nedēļu šeit būs cits ļautiņš, šo nedēļu biežs, es, Laurencio Lamas, un nākošu nedēļu mums ir Bindža.
2: Jā, Kaspars Bindemans.
1: Bindemans, un pēc tam vēl viens, un pēc tam
2: jā,
1: vēl viens.
2: Jā. Jā. Sakojot līdzi informāciju. Jā, sludinājums ir izlikts, tur ir gan pastāstiņš par mani, kādi es esmu apmēram, jā.
1: Jā, vairāk mazāk, gan jau.
2: Jā, man palīdzēja kolēģe Ieva Zālmane, jo es teicu, tā grūti par sevi rakstīt.
1: Bet nevar, nu, ievad tos datus tajā mākslīgā intelektā, viņš tev noraksturos, nevar tā.
2: Vai tad tas intelekts man pazīst?
1: Bet principā jau redz, tas intelekt, kā lai saka, tie gadžeti attīstīsies, ja? Un es ticu, ka būs kaut kā tas gadžets nu, ielādēja aplikāciju un pieliec pie galvas un tu redz, ko domā. Tu var pārsūtīt domas. Ko tu domā par? Nu, tev piezvana, cilvēks saka, nu kā, tu domāji par mani? Kādas domas tu domāji? Hop, tu pieliec telefonu pie galvas, viņš noskanē, pēdējās no domas, tu paskaties telefonā, uzliec pāris filtriņas virsū, lai nav viss, ko es par tevi domāju, un aizsūt tam cilvēkam. Un
2: jā, tas ir normāli. Būtiski. Lai...
1: Bet ir, cik neticamas lietas vēl tiks izdomātas. Pirms 100 gadiem, ja, iegāja, nu, kur bija tas sludinājums, iegāja veikalā. Un,
2: cepums agri.
1: Cepums paņēma un piedraudējās šķēpu, piemēram. Un pēc tam vesels grupējums šokolādes kastu nolaupīja. Labi, tas, nu, tā, bet neviens nevarēja iedomāties.
2: Arī cepums zog gan jau.
1: Nevarēja iedomāties tās lietas, kas mums tagad ir normāls, nu...
2: Nu, viss kādam plūst un tas mainās kaut, un attīstās.
1: Kādam tas bija kaut kāds pilnīgs brīnumiņš kaut kādā laikā.
2: Tāpēc, absolūti.
1: Ok, ir kaut kāda lieta, kas tev šķiet, ko tu izdomāsi? Kas tagad nav, bet kas nākotnē būs?
2: Nē.
1: Man liekas, baigi jocīgi viss skatīsies uz to, ka mēs ar metāla kastēm, ar gumijas ripuļiem braukājām pa asfalta segumu viens otram pretī 100 km stundā, tātad kopsuma kaut kā 200 km stundā un tāda pusotru metru attālumā viens otram garām. Es, nu tie bija traki, nu tie ļautiņi bija traki, iedomājies. Un viņš teikt, nu come on, vai tad nevarēja šitā tās magnētiskās josas vai nu kaut ko.
2: Jā.
1: Nē. Ik pa laikam, protams, kāds saskarējās, bet viņš, nu, loģiski, iedomājies.
2: bet es esmu 90. Gada ražojums. Es attīstījos kopā ar internetu, principā.
1: Internet produkts, jā.
2: Jā, un ja mēs es runājam par to, ka kaut kas pārsteigtu, ja kaut kas pārsteigtu, nu kā mēs dzīvojam, mēs ejam tam laikam līdzi, un man internets nebija nekāds pārsteigums. Ne, nu, mākslīgais intelekts ar man jau vairs nav pārsteigums.
1: Nu jā, man ir pārsteigums, jo piemēram, ja tu attīstījies, tā kā es esmu vecāks, nu tu attīstījies ar internetu, jā. Es attīstījos ar kartupeļiem. Katram savs.
2: es ar internetu un kartupeļiem. Tas ir tālāk.
1: Nē, protams, nē, tas ir skaidrs, ka tu esi varenāk, gudrāk, un vispār, viss ir labāk. Tas ir pilnīgi skaidrs. Par to vispār nav jautājumu, kā teikt mans čomaks Apēns Jānis, teikt, nu, es sapratu.
2: Es absolūti tā nē, stop, šito slēdzam. Teik... Rekor, būs teleportācija. No, būs teleportācija.
1: Super.
2: Tam es arī tīs.
1: Es zinu.
2: Paldies, sūtiet savus pieteikumus uz dzenemeklevīru@radiosvh.lv. Mazais ar būs.

0: tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
7: Uzmanību, uzmanību!
8: Turies normāli tagad!
9: Sene meklē vīru!
7: Ajo!
10: Redz, kā vakardien arī iesākam runāt par to, ar ko varētu iesākt rītu. Un tas modinātājs manā skatījumā pagaidām, jūs varat arī iesūtīt savas versijas, protams, bet man top viens ir aplausi. Piemēram, ja, kā pa savas profesijas pārstāvim, ļoti omulīgi būtu celties augšā, ja tev modinātājā ir aplausu ieraksts. Ja? Intensīvs, labs, un tu uzreiz ar smaidu mosties, fu, šis nu ir padarīts. Un arī nu, varētu mosties ar Jāņa Stībiļa. Es vienmēr pozitīvs.
11: Jā.
10: Es vienmēr pozitīvs.
11: Tas likšu.
10: Teiksim, centrāli cietumā tas ir jaukākais džingls, ja mosties kopā ar pirmajiem gaiļiem. Es vienmēr pozitīvs. Tas nu tā.
11: Vienmēr pozitīvs. Tas nu tā.
10: Bet tie arī, nu, kā lai saka, jāintegrē ir visi.
11: Protams.
10: Pareizi.
11: Jo mēs visi esam cilvēki, nav sliktu vai labu cilvēku.
10: Domā? Domā,
11: Ieva? Tā gribētos.
10: Vai nav, vai viens čuvaks tur tajā lielā lāču zemes virsājas tur. Viņš arī?
11: Te man ir tā teorija. Saproties.
10: Tevi teorija.
11: Saproties. Cilvēks, viņš jau dara lietas, Ar kaut kādu mērķi. Un viņš domā, ka tas mērķis ir pozitīvs. Tas ir viņa tā kā rāmji. Viņa dzīves uztvere. Viņš domā, ka viņš labu dara.
10: Nē, nē,
11: nu, lai to, cik absurdi tas izklausītos, bet...
10: To tā kā sauc par neadekvātu, man liekas.
11: Jā, jā,
10: nu, bet tad arī. Kāpēc tu viņu gribi ierindot pie pozitīva? Nē, labi, nu tās, tā ir tava skala, es tu nejaucos. Tas čuvaks ir, jā.
11: Un tad ir jautājums...
10: Nē, nē, nē, šitie te...
11: Kā labi, tas sakas
10: no šīs tēmas, no 8.47, vēl joprojām 7. augusts, jūsu laimīgā diena, lucky number 7, jo principā šodien ar jums, ar katru notiks tas labs...
11: Kaut kas pozitīvs.
10: Jā, jā. Katram šodien esot tas laimes mirklis.
11: Un iedomājieties.
10: Iedomājieties, ja jums tas nav bijis, tas ir priekšā šodien. Jo no rīta 8.47 jau tik ātri nekas vēl nav izdarīts.
11: Un starp citu, pēc 9 mums te būs tiešām priecīgs notikums.
10: Jā,
11: cita. Laimes mirklis būs ar cirka māksliniekiem.
10: Tu māki žonglēt?
11: Nē.
10: Es arī
11: nē.
10: Nemāku.
11: Es gāju mākslas svingrošu.
10: Es māku ar diviem aboliem žonglēt.
11: Tas jau ir daudz.
10: Ja?
11: Jā. Man otrajā klasē mākslas vingrošanā es gāju, ja? Un tad ir tā priekšmeti. Mīļākā man, protams, bija lenta, bet bija vālītes.
10: Super!
11: Viņas bija smagas.
10: Tā un es nemā...
11: Nu, nē, ar tiešām smagiem tiem galiem tāds bumbulis, un ja tu dabūni...
10: Tas bija tas pats tā maizes līdz ar to pānu galā, ar ko tu tos vidus laiku bruņinieks daudzīja, jā, apmēram tas.
11: Un man mācīja, nu, to žonglēšanu.
10: Reci, tad to turiens.
11: Bet gaisā un noķert, ja, tas bija ļoti grūti.
10: Es arī apstātos, es baigu to otro etapu un neizkoptu. Es vairāk uz pamešanu gaisā būtu, lai ķer kāds cits tomēr.
11: Jā. Jā.
10: Viņš ir pametējis.
11: Tas ir labs variants. Esi vienmēr pozitīvs, lai paliek gaisā. Vāli.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spidveja elīti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
3: Es

Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Saule mīsies ar mākoņiem vietām īslaicīgi uzlīs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi rietumu vēju. Brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

9 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Turisma operators Digitūrs šī gada augustā pieteicis maksāt nespēju, tā informē patērētāju tiesību aizsardzības centrs un saistībā ar radušo situāciju aicina patērētājus neiegādāties jaunus ceļojumus, jo pastāv risks, ka pakalpojumi netiks sniegti un samaksātā nauda netiks atgriezta. Centrs jau saņēmis vairāku patērētāju signālus par to, ka Digitūrs atceļ iepriekš rezervētus ceļojumus un neatgriež par tiem samaksāto naudu, ņemot vērā konstatētos apstākļus patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieņēmis lēmumu apturēt turisma operatoram izsniegto licenci. Patērētāji, kuri jau iegādājušies ceļojumus no Digitūrs un nav saņēmuši pakalpojumu vai naudas atmaksu, tiek aicināti saglabāt visus ar darījumu saistītos dokumentus un centrs turpmāk sniegs informāciju par naudas atmaksas kārtību. Šodien Rīgā Ojāra Vācieša ielā notiks mācības, kurās būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Mācības notiks no pulksten 9 rītā līdz 7 vakarā Ojāra Vācieša ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betonu blokus, prettanku metāla ežus, baļķus un citus elementus. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Mācību norises vietā būs ierobežota transporta līdzekļu un gājēju kustība. Latvijas reģionos turpinās ražas novākšana. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi brīdina, ka aiz lēnāk braucošiem kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transporta līdzekļu rindas un aicina auto vadītājus būt atbildīgiem un neveikt bīstamus manevrus, kā arī ievērot drošu distanci. Vienlaikus 61. Valsts autoceļa posmā turpinās būvdarbi un tajos jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un karte publicēta būvdarbu kartē LV Ceļ LV. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sanāksmē ar valsts militāro un politisko vadību devis rīkojumu veikt speciālas operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību. Ukraina līdz šim īstenojusi smagus triecienus Krievijas naftas rūpniecībai un noliktavām. Ukraina šajās operācijās izmantojusi tāldarbības bezpilota lidaparātus, kas spēja iekļūt vairākus tūkstošus kilometru dziļi Krievijas teritorijā. Bet Tartu pašvaldība Igaunijā iecerējusi jaunajā mācību gadā vidusskolu mācību programmā ieviest dronu eksploatācijas kursu. Plānots, ka skolēniem tas būs pieejams kā fakultatīvs priekšmets. Eiropas kāris kārtējas karstuma vilnis Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums par karstumu. Austrijā

0: reģistrētas rekorda augstas temperatūras un centrāla Eiropā radušies ar sausumu saistīti traucējumi enerģētikas un kuģniecības nozarēs, kā arī plosās daudz mežu ugunsgrēku. Vairākās valstīs, tostarp Slovākijā un Austrijā, gaisa temperatūra pārsniegusi 40 grādus pēc Celsija un miljoniem cilvēku brīdināti par karstu radītajiem riskiem, tā vēsta LSM. Nākamnedēļ 12. Augustā tā vakarā visā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tas būs īpaši nozīmīgs, jo maksimālajā fāzē mēnesis aizseks aptuveni 4/5 saules diametra, tā informē Latvijas astronomijas biedrība. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20.06, bet maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20.57, kad būs aizklāti 84% saules diametra. Jo pulksten 21.11 daļēji aptums susīs saule norieties. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētki šodien turpināsies ar koncertu Vērmaņas dārzā un izrādi Dumpīgā Rīga doma laukumā. Vērmaņas dārzā uzstāsies ar maestro Raimonda Paula svētību tapusī muzikālā apvienība Disko Pauls, kas piedāvās īpaši komponista 90. Jubilējai papildinātu programmu. Bet ūdens temperatūra Latvijas piekrastē šajā rītā no plus 17 grādiem Kolkā līdz aptuveni plus 21 grādam Vidzemes piekrastē, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lielākajās upēs un ezeros ūdens ir plus 19, plus 24 grādus silts un augstākā ūdens temperatūra šajā rītā konstatēta Daugavā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Parakskaits, lai būtu normā. Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zilas atspilti, bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Čau, čau, jaunā stundā, 9:08 minūtes, meklējot vīru, esmu nonākusi cirka pasaulē. Jo, nu, vispār jau dzīve arī mēdz būt kā cirka izrāde dažkārt. Pie manis viesos ir Rīgas cirka direktora Māra Pāvula.
2: Čau. Labrīt.
1: Labrīt, labrīt. Un Mariano Gedvilo, jeb Kronopio, argentīniešu izcelsmes klauns, režisors, virves staigātājs un žonglieris un ļoti plastisks cilvēks. Čau.
3: Čau.
1: Jā,
3: labrīt visiem.
1: O, skaisti. Mariano nu, nedaudz runā latviski, es tā saprotu, un tikko viņš man izstāstīja, ka viņam ir arī latviskās saknes, nu, kādus 100 gadus atpakaļ. Un viņš ir atgriezies savās saknēs Latvijā un jau 4 gadus šeit dzīvo, un par to ir liels prieks, un vēl lielāks prieks, ka viņš ar savu mākslu un savu profesionalitāti rāda brīnišķīgas izrādes, tāpat arī māca gan jau jaunos. Pareizi, saku Māra.
2: Tā ir, jā.
1: Jā. Un, jā, vispār stāsts ir par to, ka Rīgā! Cirka festivāls jau rīt sākas. Turpināsies līdz 15. augustam. Māra, stāsti. Jau 14. reizi festivāls tiek.
2: Jā, festivāls notiek jau 14. reizi. Un patiesībā rītdiena būs tāda mūsu pirmā reize, jo mēs šogad esam aizsākuši tradīciju cirkā vispār tādas bērnu rītus rīkot. Jo, nu, visi vienmēr saka, ka, nu, ai, man nav mazbērnu, kad tad es nākušu to cirku. Bet, nu, laikmatīgajā cirkā lielākoties tās izrādes tomēr paredzētas tādiem pieaugušiem vai pusaudžiem. Bet, nu, mēs sapratām, ka tie bērni grib nākt un ka mums ir jārada tā speciālā vide. Un tāpēc arī šo sestdienu mums uz bērnu rīts, kur mums lielā zvaigzne ir Mariano. Ar viņu izrādi Pačamamo, kas jau gadiem tik līdz ir pieejama, tā tiek izcerta.
1: What does it mean, Pačamamo?
3: Pačamamo ir tā kā mate zeme.
1: Mate zeme.
3: Zeme. Jā.
1: Jā, izrādes nosaukums nozīmē mate zeme, skaisti.
3: Jā, bet Pačamamo ir vīrieti vārds.
1: Vīrieša vārds.
3: Pačamama nozīmē mate zeme. Pačamama. Bet īs adaptēšu.
1: Īsais kurs argentīniešu.
2: Nu jā, un tad mums būs arī divas darba izrādes, jo pie mums šobrīd ir mākslinieku rezidences. Un nu, tā, manuprāt, ir tāda lielas iespēja gan bērniem, gan pieaugušiem redzēt, nu, kā notiek tas process. Jo nu, mēs jau visi redzam to gatavo rezultātu parasti, bet nu, kā tad mākslinieks strādā un ko tas paņem un kā izskatās nepabeigt izrādi un kā notiek tas darbs. Nu, tas ir tas, ko varēs piedzīvot jau rīt. Tā kā rīt no 11. Līdz 3. Visu dienu būs darbnīcas izrādes, un tā kā mēs gaidām ģimenes ar bērniem. Un tad jau no otrdienas, 15. augusta, mēs sākam festivālu programmu. Mums būs šogad tāda, nu, šogadā lielā tēma mums vispār ir kopā, jo mēs aizsākam
1: kopā
2: tādu...
1: Kopā būt ir prieks.
2: Jā, un tas nav tikai par šo festivālu, tas ir tāds mācīšanās process, kurā mēs apzināti ejam iekšā. Mums ir jauns projekts, kurā mēs gribam padarīt cirka mākslu pēc iespējas pieejamu visur un piekļūstamu visiem. Un tad mēs kopā mācāmies, kā to izdarīt. Tāpēc arī ļoti daudz, kur to varēs redzēt arī programmā, ļoti daudz iesaista, ļoti daudz skatītāju iesaista. Mēs domājam visur, vai mēs varam tikt ar ratiņkrēsliem, vai mēs varam, kā mēs varam pielāgot pēc iespējas dažādākām auditorijām. Bet tāda otra lielā tēma mums ir Flāmi, jeb Beļģijas reģions Flandrija. Jo mēs kaut kur ziņā jūtamies līdzīgi. Viņi arī ir maziņi, blakus valstīm, kam ir lielas citas valodas, un kā tad, lai sava kultūra nes pasaulē. Un viņi pirms 20 gadiem nolēma ieguldīties laikmatīgajā cirkā. Un šobrīd viņi tiešām ir tādi pasaules līderi ar savu laikmatīgā cirka stilu. Tāpēc mūsu abas izrādes, kas pie mums būs, gan kompānijas Alud, gan Kamilas Paižas izrādes, kas būs no otrdienas līdz piekdienai, ir no Flandrijas. Un kas ir interesanti, mēs redzēsim disciplīnu, ko mēs sen neesam redzējuši cirkā.
1: Kas tad tā
2: būtu? Kas ir tādas gaisa jostas, fiziski ļoti sarežģīta disciplīna.
1: Gaisa jostas?
2: Gaisa jostas, jā, tas ir tā kā
1: gaisa ar vingrotāju.
2: Rokām. Jā, ar rokām viņi ieķerās tajās jostās. Un interesanti, ka Alud ir divi vīrieši, kas to interpretē savā veidā un kas sāks ar tādu sacensību. Un tajā pašā laikā arī iet tomēr tādā analīzē, ko tad nozīmē tā vīrišķība un ko tad nozīmē arī tāda, nu, tāds ievainojamība un kādas ir tās viņa attiecības.
1: Jā, ka vīrieši var arī raudāt.
2: Jā, nu sākumā tā neizskatās gan, jo, nu tur ir tāds diezgan, viņš ir ļoti, ļoti fiziski tā disciplīna. Un tad ir Kamela Paiša, kura šo pašu ārkārtīgi fizisko disciplīnu apskat pilnīgi no citas puses. Nu, viņi vairāk pie tam, ka nu, ir tā teorija, ka mēs katru cilvēku pasaulē pazīstam nu, tālākais caur sešiem citiem cilvēkiem. Mm-hmm. Un šī izrāda ir tieši par tādu kopību un kopā būšanu un to, cik mēs patiesībā visi esam tuvi, visi esam saistīti un arī izrādes laikā skatītāji tiek iesaistīti. Un manuprāt, tieši tāpēc ir vērts atnākt uz zemām šīm izrādēm, jo var paskatīties kā tāda nu, ļoti fiziska un mazliet brutāla disciplīna var tikt interpretēts pilnīgi dažādos veidos un kaut kādā ziņā veidot kopā tādu festivāla iņaņa. Un tad, protams, mums ir āra programma, kas ir sestdien un piekdien un sestdien Vērmaņdārzā.
1: Vērmaņdārzā, jā.
2: Jā, Vērmaņdārzā un Uzvaras parkā.
1: Arī.
2: Sestdien no 2003 ir grandios programma Uzvaras parkā, kur būs vesels sešas cirka kompānijas ar vairākām izrādēm dienā, bērniem, pieaugšiem. Pasākums
1: jebkurā.
2: Notiks līdz, jā, līdz pat pusnaktī. Tā kā, nu, programma ir skaidra, ir jānāk šo sestdien, tad jūs varat izvēlēties otrdien vai trešdien un ceturtdien vai piekdien uz iekšas izrādēm. Un sestdien ir lieliski iespēja pavadīt visu dienu parkā.
1: Un ļoti labi var piemērot savam ikdienas ritmam, režīmam, vai ne, jo iespējas ir diezgan daudz. Un, ja, nu, kas tad droši var meklēt, jums ir ļoti feina mājaslapa arī rriga.lv, ļoti vienkārši. Bet es gribēju, lai tu arī vairāk pastāsti par to sociālā cirka virzienu, ko tas īsti ietver, un es saprotu, ka šajā festivālā šogad īpašs akcents ir.
2: Jā, nu tas īpašais akcents, kā jau es minēju, ir, nu šajā festivālā mēs to tā skaļi paši sev arī pasakam, ka mēs to tā apzināti, ļoti apzināti ejam un veidojam. Mums šobrīd ir divi tādi projekti, kurus mēs aizsākam, bet nav tā, ka mēs viņus aizsākam tikai tagad. Patiesībā tas ir kaut kas, ko mēs esam pa mazām kripatiņām iesākuši darīt pirms tam, un kas vienmēr ir bijis svarīgi. Bet šobrīd mums ir tā iespēja, jo mums ir izdevies piesaistīt arī finansējumu. Viens ar mums ir iekļaušanas projekts, kurā mēs strādāsim ar bērniem un jauniešiem, kas ir nesen ieradušies Latvijā, un viņi būs kopā ar bērniem, kas jau sen dzīvo Latvijā un kas ir latvieši, un viņi veselu gadu mācīsies kopā cirka skolā un kopā veidos izrādi. Un man liekas, kas gan ir labāk kā cirks, kur pat, ja tu sākumā vēl nerunā, tev ir cirka valoda un ar to tu mācies uzticēties, un tiepaši laikā tu tajā vidē vari, nu, justies piederīgs, jo tas jau ir pats svarīgākais.
1: Un droši.
2: Justies piederīgs un droši, tieši tā. Un festivāla laikā mums arī būs sociālā cirka laboratorija, kur mēs apmācīsim gan mūsu pasniedzējus, gan visus nu, tā kā komandas
1: un
2: biedrus.
1: Un tu būs tie eksperti no Beļģijas un Francijas.
2: Jā, tieši tā.
1: Un uz to laboratoriju aicināts ir viens vai tur kaut kā īpaši jāpiesakās? Vai?
2: Uz to ir īpaši jāpiesakās un jāreģistrējas. Tas ir paredzēts tiešām pedagogiem, kas strādā ar jauniešiem.
1: Pedagogi sarosās.
2: Jā. Bet mums ir plaša programma vispār profesionāļiem un arī skatītājiem parastam ir iespēja piedalīties meistarklasēs. Mums ir gan dažādas paneļa diskusijas par flāmu cirku, par sociālo cirku. Ceturtdien pēcpusdienā 5:00 ļoti aicinu visus, ja kas vēlas sīkāk uzzināt. Gan arī ir iespēja piedalīties meistarklasē un pēc tam piedalīties izrādē.
1: Tā kā tas noteikti, ir ekskluzīvi.
2: Jā, noteikti paskatieties mūsu mājas lapā ir iespēja arī aizpildīt anketu un pieteikties uz visām tām blakus aktivitātēm, gan paneļa diskusijām, gan meistarklasēm, gan profesionāļiem, gan arī, kā es saku, ir arī atvērts meistarklases pilnīgi visiem. Tā kā, ja jūs gribat kļūt par festivālu māksliniekiem un izrādes dalībniekiem, tāda iespēja ir.
1: Nu, tiešām, jūs esat mālači un es redzu, ka acis deg un es saprotu, ka noteikti varam pateikt sveicienu un paldies arī visai komandai, vai ne, kas organizē šo apjomīgo festivālu.
2: Nu, primāri visai komandai, jo viņi tiešām dara milzīgu, milzīgu darbu un man šeit jau pirms 14 gadiem mēs bijām maza komandiņa festivālā, tad šobrīd jau mēs esam izauguši samērā lieli un festivāls ir liels, bet arī daudz mierīgāks, jo ir brīnišķīga komanda. Mm.
1: Liels ir izaudzis, kādi ir varbūt festivāli, tādi nākotnes plāni, vīzija, arī tādā starptautiskā līmenī, jo nu, jūs aicinat starptautiski atzītus māksliniekus un ir šīs te meistarklases pieredzes apmaiņa, un tas ir brīnišķīgi. Un varbūt, ka vēl skaļāk varēs izskanēt re Rīga vārds.
2: Nu, mums ir plāns, nākamgad mēs svinam 15 gadu jubileju, bet nu, tas lielākais plāns patiesībā ir 2028. Gadu, kad Rīgas cirks svinēs 140 gadu jubileju. Un festivāla laikā pie mums notiks Eiropas, nu patiesībā tagad jau pasaules cirka tīkla ģenerāla sapulce. Tas nozīmē, ka lielāko cirka organizētāju direktori no visas pasaules
1: būs šeit.
2: 100 līdz 150 cilvēki brauks šurp. Un nu, tā būs mūsu iespēja parādīt arī to, kas notiek šeit. Mēs jau cītīgi katru gadu mēģinām parādīt arī kādus Baltijas māksliniekus un atbalstīt viņu darbus. Un noteikti arī 2028. Gadā īpaši piedomāsim, lai programmā ne tikai fantastiski starptautiskie darbi, bet tiešām, lai arī Baltijas mākslinieki varētu sevi parādīt un doties uz tikpat brīnišķīgiem festivāliem pie mūsu kolēģiem ārvalstīs.
1: Māra, fantastiski, fantastiski. Paldies par to, ko jūs darāt, un lai izdodas, un mēs ar visām četrām par, un lai tā laikmetīgā cirka māksla plaukst un zēļ pie mums, lai mums ir lieliski talanti, meistarīgi, un tad arī Latvijas vārds izskanētu pasaulē tieši cirka mākslas jomā. Un, nu, gribētos pajautāt vēl mūsu kronopio mūsu brīnišķīgajam viesim, varbūt, ka tu viņam varētu, nu, es varbūt viņš sapratīs. Varbūt viņš sapratīs. Viņš tomēr dzīvo Latvijā un ir diezgan daudz apguvis jau, par ko ir prieks. Dodoties uz tavu izrādi, ko tu vēlētos, lai cilvēki sajūtu?
3: Laimes.
1: Laimes.
3: Pirms laimes. Un otrais, varbūt viņi varam sapņus, no?
2: Sapņus.
3: Un varbūt viņi varēsim padomāt, ka sīve vēl ir skaista. Un es nezinu, kā tu saki hope, bet...
2: Cerība. Dzīve vēl ir skaista un vēl ir cerība.
3: Un pēc dažādīs gadi, ka es šo strādāju, tu zini, es atradu, ka skatītājs, ja? Viņi ir daudz mīlestība. Es varu pateikt ar mana situācija, no? Ara peksi mana izrade, Silveki, Takaverni, Piagušen, jau niesim daud viņi, ja?
1: Apskauj.
3: Kaut ko es atradu un man loti patik, ka Latvietis viņi No, es varu, es gribu pamēģināt. Vienmēr viņi dod mani daudz dāvaniņa.
1: Dāvans dāvaniņa.
3: Jā, art, jā, un ara medus, design, they make stuff with clay, they wrote me in internet, davai, you can, so...
1: Motivē un atbalsta. Tu esi iekarojis latviešu sirdis. Paldies jums liels. Mums saruna ir jānoslēdz, lai gan varētu vēl turpināt. Bet lai vai kā, re Rīga. Cirka festivāls, jā? Kārtīgs festivāls. Iepazīstam laikmetīgo cirku, lepojamies ar mūsu Rīgas cirku. Un jau rītdien viss sākas, turpināsies līdz 15. augustam. Un Radio SVH TV skatītāji varat priecāties, jo Kronopio parādīs arī ekrānos kaut ko interesantu. Paldies!
2: Paldies!
4: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidītu elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 eiro, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 eiro, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 eiro. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
8: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
9: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Sveni meklē vīru un viņi atrada Čijā Krompino. Fizikālais komēdists vai nu cilvēks... Mariano.
1: Jā, mēs te arī paprovējām visu kaut ko, vai ne?
0: Principā mums ir pamat zināšanas cirku lietās. Žonglēšanā, turēšanā, stabilitātē uz deguna krēslu var turēt.
1: Viņš to izdarījis, neredzēja? Nē, es taču atnācu pie klausītāju.
0: Turēšanā stabilitātē krēslu uz zodu, man liekas, vai vēl neiedzīgāk var pateikt šo frāzi vai nē? Lūdzu, konkurs. Tev ir jāmēģina pateikt doma, bet tu viņi tā kā savī...
1: Tā kā savījās.
0: Ai, dieviņās.
1: Zene meklē vīru un principā mums ir... Beidzamā pusstundiņa kopā ar tevi, Lauri. Tu man esi lielisks padomdevējs.
0: Es pat teiktu, ka mazākā pusstunda man šajā te jaunajā amplua. Man bija ļoti interesanti šo nedēļu te pajandalēt par radio studiju. Ja? Jā. Un tagad es sapratu, ka es aizbraukšu uz savu mazo pilsētiņu un uztaisīšu arī savējo radio.
1: Man ir ne?
0: Jā, man ir dēļi. Naglas, trūkriezes man ir.
1: Un
0: tad vajag rītīgi garu antenu. Un mikrofons.
1: Bet vispār interneta rādio tu var taisīt. Tur nav, visu, nav nekāda problēma.
0: Ja?
1: Nevajag nekādu ne frekvenci, neko.
0: Jā, var sakot.
1: Dzelzīšu rādio.
0: Ja kādam ir radio studija, neizmantojam, mēs viņu varam izcelt ārā, pasaukt milzi, lai viņš viņu aiznes tur, kur vajag. Un mums būs savs rādio, mēs varēsim runāt un darīt sev svarīgas lietas, aktuālas lietas kaut kādas. Jā. Super.
1: Super, jo tev burvīgi sanāk. Es novēlu, lai tu tomēr te tā atgriezies. Agri vai vēl?
0: Nesteidzies, neaizej, nevajag, lai notiek tā.
1: Zika.
0: Nesteidzies, neaizej. Ai, zin kā.
1: Sāksim zini, kā es aprīnoju, ka tev tik agrā rīta stundā tās smadzeņu darbība ir ļoti ātra, zibenīga.
0: Varbūt tas ir no tā, ka tev vai, nu, ģenētiski, varbūt mani naktī vienmēr medija. Zin kā, varbūt zin kaut kādu.
1: Visu laiku modrs.
0: Jā, muižnieki, dzimtļaudzes arī kaut kur trenkāja, varbūt pa mežiem, lāpām. Un vienkārši tas ir palicis kaut kur. Vai arī no vilkiem bēdzis ir. Bet no rītiem es nesaprotu, kā var nebūt labs garstāvoklis. Man vien, ne, ko nesaprotu? Nu, saprotu, tur nav ko saprast. Vai nu ir, vai nu nav.
1: Tāpēc kā tad tev recepti
0: man
1: bija tāda jāmostās ar aplausiem, vai arī tad liec, kā modinātāja Jānis Tībele, esi pozitīvs. Vienmēr esi pozitīvs.
0: Jā, un nesadar kaut kādas tādas lietas, ka tev nu, ieliek vietā, kur nav tava brīvā grība.
1: Par brīvību.
0: Par brīvību.
1: Tiekamies vēlāk.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies!
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Radio.
6: Radio.
5: Radio SVH LV.

0: Sene Mekle Viru.
1: Un atrad Anatoliju.
2: Nu, kā tad te vieta?
1: Mums tā mierīgi.
2: Jā. Nav nerojas pusēm, nav tā kā štābeļiem nostājušies un tagad gaida, kur jau izvēlēsies.
3: Nē. Nav nevienas pie durvīm.
1: Nav. Nav. Nē. Zini, pie durvīm es arī vēl negaidu.
2: Agri vēl.
1: Anatolija Kaktiņš. Šī rīta tēma.
2: Jā.
1: Laulības un sports.
2: No. Kādas varētu būt paralēlas, piemēram?
3: Nu, paralēlas diez vai tur ir.
2: Nav nekādas.
3: Jā, jo, nu, ir pieredzētas situācijas, kad, nu, cilvēks aprecas. Nu, es varētu par vīriešiem.
2: Jā.
3: To puslabāk zinu šajā ziņā. Un pēkšņi izrādās, ka viņu sāk tur regulēt, kad nav kā, nu, pagada meitene, ja tu precējies ar augsto līmeņu sportistu,
2: jā.
3: Tu laikam
2: nu, tas bija
3: zināja, ko viņš dara. Un,
2: precīzi,
3: bet tā kā no otras puses, nu, protams, ka nav vienkārši sevišķi, jā. Tu spēlē kaut kur ārzemēs, piemēram, jā.
1: Visu laiku jābrauc
3: nu,
1: līdz.
3: Nu, ģimene nevar vienmēr būt. Visas ģimenes nevar būt kopā vienmēr. Jā, nu labi, tu spēlē ar NHL, bet varbūt citādāk, bet kaut kur šeit Eiropā vai kur. Un tās jau arī ir kaut ko darīt. Jā, ir ideālais variants, ja tur arī tev piemeklē kādu nodarbošanos. Nu, citādi, nu, cik tu...
2: Tagad jau tādi attālinātie darbi arī.
3: Cik tu sēsies kopā ar tām pārējām sievām? Tur jau tās arī tāda sava mafija izveidojas dažreiz.
1: Kopiena.
3: Jā, tāda kopiena, jā.
1: Atbalsta grupiņa.
3: Treneriem arī bieži vien ir dzirdēt visādi stāstu, piemēram, kad Mārs Verpakovskis aizbrauc spēlēt Skiju Dinamo, tur bija tās treneris Jozefs Sabo. Un viņš bija... Es neteikšu kategoriski precēšanos, bet viņiem nepatika, ka futbolisti aprecas. Teica, viņš aprecē, nu, tad nekas te nebūs. Viņš tā par daudziem teica, ne tikai par Māri.
2: Nu jā, bet
3: viņš stīpa rīpatnējs bija kā.
2: Tā viņš varēja teikt arī par Messi vai?
3: Nu, Messi viņa komandā nav bijis.
2: Nē, nu tādā ziņā tas jau labs piemērs ir, ka tu esi aprecējies un visi kārtībā. Nu,
3: jā, tieši tā, ja tev tur, kas saka, tā aizmugurē ir stabila, kārtībā, tev arī sportā tas. Tev nav jādomā par kaut kādām blakus lietām, tu vari koncentrēties, un ja tev tā aizmugura vēl palīdz, nu,
2: redzi,
3: tad tas sekmē. Nu, bet tad tas tikai uz sportā tiec, man liekas, uz jebkuru profesiju.
1: Jā.
3: Uz jebkuru profesiju, nu. Protams, lielais sports, profesionālais sports, nu, tā ir tāda, es to saucu par dzīvi dzīvē. Tā ir vēl viena. Tā ir, nu, Kaspars Daugoņš vienā no intervijām ļoti precīzi teica, es tagad neceros, kur tā bija, es noklausījos un noskatījos, ka tu dzīvo it kā tādu dubultu dzīvi. Sportā tu esi, un tad tu esi otrs cilvēks, kas ir ikdienā ģimene.
2: Bet interesanti, kā šo varētu, ko varētu teikt par aktieriem, tas vispār tad ir čau.
3: Arī.
2: Tava dzīve un 100 citas spēle, jā.
3: Un plus vēl 5 dažādas slobas uz skatuves.
2: Jā, paralēli, jā.
3: Stiprišķirīgs.
2: Jā.
1: Tāds ir no neatkārtojama pieredze ar tādu cilvēku dzīvot. Un vienmēr interesanti. Katru dienu kaut kas cits.
2: Kas šodien atnāks mājās? Napoleons? Kas tad šodien? Tu paskaties repertuārā? Šodien būs ir Karls Līrs mājās.
3: Un pēkšņi Napoleona vietā ierodas Minhausens.
1: Bet lielis!
2: Tā, tu nekad nezini, kam atvērsi dušas vakarā. Nekad?
1: Atgriežoties pie sporta.
3: Tā kā padomā par to, kas...
1: Jā, kas man...
2: Kas atgriezīsies? Būs vienkāršāk.
1: Jā, tur ir tikai sportists.
2: Jā, ir hokejists, atver durvis hokejists.
1: Jā,
2: nu, labi.
1: Nekas cits.
2: Aktieri,
1: o jā, tiešām, bet labs variants skatīties repertuārā.
3: Tas ir, jā, tas ir.
1: Bet paklau, sportistiem, nu, profesionālā karjera ir līdz noteiktam vecumam.
3: Nu, kā kurā sporta veidā,
1: principā, lai viņš, varbūt arī variants, ka viņš noslēdz to savu sportistu karjeru un tad pievēršās.
2: Bet ir mazliet sportistu karjeras ilgums, man liekas, atšķirās hokejistam no šahistu, piemēram.
1: Ne? No šahistu
3: arī 70 gadu vecu
2: kādās spēlētas. Mierīgi.
3: Hokejā tu laukumā neies.
2: Kurš no olimpiskajiem sporta veidajiem sev pieļauj visu vecāko gadgājumu?
3: Uj, nav
2: es teiktu kērlings.
3: Nu, arī tur varētu būt piekrītu.
2: Bet kas varētu pārspēt kērlingu? vecumā?
3: Nu kā, nu apskaties, piemēram, tie paši futbolisti ilgi spēlē, tie paši hokejisti ilgi spēlē.
1: Cik te ilgi
3: futbolisti,
1: tur
2: vecumā ilgi spēlē.
3: Bet, nu zini, ir piemēram jāšanas sportā konkurā viens kanādietis, man liekas, viņam arī visvairāk olimpisko spēļu, viņš man liekas pēdējo olimpisko medaļu ieguva, viņam bija tūlu 70 konkurā šaušana.
2: Jāšana sportā 70.
3: Konkurā, kā kurā disciplīnā.
2: Kanādietis viens ir vispār nav
3: Milers un šaušana Afanasijas Kuzmins, man liekas, olimpisko medaļu ieguva tuvu 60 viņam bija, nu pāri 50 noteikti.
1: Šaut var ilgi.
3: Jā, tur arī, protams, tas nenozīmē, tas ir tas, nu tas arī diezgan smags sports, bet
2: beidz uz vecumu, zin kā rokas trīts arī.
3: Pirmie, kas, nu jā, trīs, tad jābeidz karjeru.
2: Nē, nu, bet padomu.
3: Tad ar Lielgabali jāsāk šādi.
2: Jā, pareizi, jo tev vecums, tas ir vairāk trīts ir rokas, jo mainās kalibrs vienkārši.
3: Kalibrs mainās. Ieroči mainās.
2: Kā tu viduslaik Lielgabali padribinās, lai tev tās rokas trīts, lai tu čir. Maza vibrācija netraucēs.
3: Pirmie, kas nāk prātā, jā.
2: Lielu balstu un konkurēst.
1: Principā, ja es esmu gatava atbalstīt un pielāgoties sporta dzīvei un saprast to, ka sports ir pats galvenais, tad es varu ņemt to sportistu.
3: Nu, to kaut kā jāmēģina saskaņot.
1: Jā, ja es gribu...
3: Varbūt nebūtu īsti pareizi teikt, ka tas ir pats galvenais, un tas ir otrais galvenais. Nu, daudz sportisti arī paši teikuši, jā, galvenais ir ģimene. Un ja tur viss ir labi, tad man arī sportā viss būs labāk. Nu, man šāda pieeja kaut kā, nu, liekas pareizāka.
2: Nu, principā uz labiem pamatiem tu uzcels stabilāku māju.
3: Jā, jā.
1: Un gudra sieviete, mīloša sieviete
3: sapratīs,
1: un viņa prot arī to vīrieti motivēt. Un ir arī tie panākumi,
3: nu,
1: tad attiecīgi, ja kurā dzīves jomā.
3: Taču esi gudra un saprotoša, vai ne?
1: Kā kur reizi, tas sievietes mainīgas tā, nu, visādi var būt.
3: Jā, sliktāk.
1: Bet es tā pieļauju, ka es tāds labs cilvēks.
3: Sliktāk kā bitēm, jā, saprotu.
1: Paldies, Anatolija Kaktiņš, šis bija paldies. Super vērtīgi.
2: Verdikts bija izteikts, viss mums ir skaidrs.
1: Paldies.

0: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
1: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim. Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
2: Raksti radio et daudzveidība LV.
4: Jā, mēs esam klāt, mums ir pēdējais noslēgums, kā saka, 3 minūtes tāda svarīgā. Un gal galā, nu, lai Dzene atrod vīru, es no jums arī atvados šajā nedēļā. Arī, nu, Ieva, ja tu kādreiz to vīru dabū, tad nerakst viņam šādu vēstuli, es te atradu tādu. Labrīt, mīļā, es esmu darbā, pusdienas uz plīts, piešķi lūgu un gāzes jau ieslēdzu. Mīlu. Jā, tā kā, zini, citreiz... Nevajag pārcensties arī. Tā kā arī, nu, vēl ir, ko varētu novēlēt, zin kā, visiem, vajag, citreiz vajag mierīgi pagulēt, atslāpt un neko nedarīt, jo, kā saka, pilns Montblāns ar augstu motivētiem cilvēkiem tur. Jā, tā kā, katram savs ceļš, un ja tu katru rītu celsies 5, tas vēl nenozīmē, ka tev viss baigi nokārtosies dzīvē. Dzīvi jādzīvo, piešķir jēga tam, kam... Kam pašam ir svarīgs, sākot, nezinu, no skudra ceļa izpētes līdz, nezinu, līdz satikums regulētājiem, tur nav nekāda atšķirība. Pilnīgi nekāda. Ja ir tev prieks, tad ir prieks.
5: Ir prieks, un man bija liels prieks, ka es šo nedēļu pavadīju kopā ar tevi, ir ļoti maz laika.
6: Miel,
5: liels tev paldies, es tev pieteicu kā visu jomu ekspertu, un tiešām tu esi. Aprīnojams eksperts. Nu tā, ka nopietni un ļoti zinoši.
6: Miau, miau.
5: Nu tad, tā būs, tā būs.
6: Miau.
5: Paldies,
4: tiekamies. Es neiepazīstinājos no kaķvaloda tagad nesam. Es neiepazīstinājos no kaķvaloda tagad nesam sāku apgūt. Un līdz ar to es mazliet nepiefiksēju, ka es jau tā organiski pārslēdzu.

Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Ātrākai Nacionālā futbola stadiona būvniecības projekta īstenošanai Rīgas pašvaldība piedāvā Latvijas futbola federācijai izvērtēt iespēju stadionu būvēt Skanstē. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bērholts federācijas vadībai apstiprinājis, ka ir gatavs sniegt nepieciešamo pašvaldības atbalstu un uzsvēris, ka projektu vairs nevar vilkt garumā, jo jau divus gadus Lucavsalā ir rezervēta teritorija Nacionālā futbola stadiona būvniecībai, taču līdz šim projekta virzībā nav bijusi pietiekama aktivitāte. Pašvaldības ieskatā Nacionālā futbola stadiona izbūve Skanstē ļautu koncentrēt nozīmīgāko sporta infrastruktūru vienu vietu, vienlaikus nodrošinot ērtu piekļuvi gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Puses vienojās turpināt vērtēt vairākus iespējamos stadionu attīstības scenārijus, tostarp publiskās un privātās partnerības modeli, piesaistot privāto investoru. Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļaščenko norāda, ka līdz šim paveikt aptuveni 80% no nepieciešamajiem priekšdarbiem Nacionālā stadiona projekta sagatavošanai un šie darbi būšot nozīmīgs pamats projekta īstenošanai neatkarīgi no tā, kurā vietā to nolems būvēt. Jau vairāk nekā mēnesi Eiropas Savienībā ir spēkā 3 eiro muitas nodoklis, internetā pasūtot zemes vērtības paciņas no trešajām pasaules valstīm. Turklāt šo nodokli piemēro katrai preču pozīcijai. Jūlijā no jaunā nodokļa iekasēta vairāk par 5 miljoniem eiro, bet no tiem valsts budžetā nonāca aptuveni miljons. To Latvijas sabiedriskais medijs noskaidrojas valsts ieņēmuma dienestā. Pēc dienesta novērojumiem pasūtījuma apjoms tagad ir sarucis par ceturto daļu. Savukārt Latvijas pastā novēro, ka jūlijā salīdzinājumā ar jūniju kritums ir no 30 līdz pat 60%, savukārt salīdzinājumā ar pērnā gada jūliju sarukums nav tik liels. Daugavpilī vairāk nekā divkāršos īres maksu pašvaldības dzīvokļos, no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru mēnesī, piemēram par 50 kvadrātmetru dzīvokli, līdz šnējo 15 eiro vietā būs jāmaksā 35. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo citas izejas nesot, jo novecojušā dzīvojumā fondu uzturēšana pilsētai ik gadu izmaksā 100 000 eiro, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Valsts kancele izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu, tā liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnes. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Iepriekšējais konkurss tika izsludināts 29. maijā, tam pieteicās 6 pretendenti,

0: Izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām, konkursu komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss noslēdzās bez rezultāta. Tagad pieteikumu konkursam jāiesniedz līdz 19. augustam. Un vēl Eiropas futbola federācijas savienība, jeb UEFA, arvien patur spēkā pasaules kausa boikota draudus, kamēr starptautiskās futbola federācijas, jeb FIFA prezidenta amatā, ir Gianni Infantino. UEFA vakar uzsvēra, ka Infantino ir zaudējis uzticību un viņa paziņojums par FIFA sacensību rīkošanas tiesību pārdošanas plānu atcelšanu ir tikai daļa no nepieciešamās rīcības. FIFA padome trešdien atzina kļūdas un atvainojās par astu kritiku raisījušo komerces priekšlikumu. Vienlaiks FIFA vadība apliecināja uzticību 56 gadus vecajam Infantino kā organizācijas 211 biedru ievēlētam prezidentam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Jūs klausāties Radio SVH LV un jūs uzrunā Jānis Šipkevicis.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu pusspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāts. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
4: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
5: Es esmu Jānis Lūsēns un katrs mans rīts sākas ar Radio SVH.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvām?
5: Bez piedāvām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
8: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH.

0: Sestdien sākums spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlbumas lidos ar zaudēm. Smaidu un emocijas. DJ Rotē muzicija, Saurīts Rožda ar gaismas aktieru muzika, karstākie punkti rīt kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungros ar pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio S.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ātrākai Nacionālā futbola stadiona būvniecības projekta īstenošanai Rīgas pašvaldība piedāvā Latvijas futbola federācijai izvērtēt iespēju stadionu būvēt Skanstē. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bērholts federācijas vadībai apstiprinājis, ka ir gatavs sniegt nepieciešamo pašvaldības atbalstu un uzsvēris, ka projektu vairs nevar vilkt garumā, jo jau divus gadus Lucavsalā ir rezervēta teritorija Nacionālā futbola stadiona būvniecībai, taču līdz šim projekta virzībā nav bijusi pietiekama aktivitāte. Pašvaldības ieskatā Nacionālā futbola stadiona izbūve Skanstē ļautu koncentrēt nozīmīgāko sporta infrastruktūru vienu vietu, vienlaikus nodrošinot ērtu piekļuvi gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Puses vienojās turpināt vērtēt vairākus iespējamos stadiona attīstības scenārijus, tostarp publiskās un privātās partnerības modeli, piesaistot privāto investoru. Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļaščenko norāda, ka līdz šim paveikt aptuveni 80% no nepieciešamajiem priekšdarbiem Nacionālā stadiona projekta sagatavošanai un šie darbi būšot nozīmīgs pamats projekta īstenošanai neatkarīgi no tā, kurā vietā to nolems būvēt. Jau vairāk nekā mēnesi Eiropas Savienībā ir spēkā 3 eiro muitas nodoklis, internetā pasūtot zemes vērtības paciņas no trešajām pasaules valstīm. Turklāt šo nodokli piemēro katrai preču pozīcijai. Jūlijā no jaunā nodokļa iekasēta vairāk par 5 miljoniem eiro, bet no tiem valsts budžetā nonācis aptuveni miljons. To Latvijas sabiedriskais medijs noskaidrojas valsts ieņēmuma dienestā. Pēc dienesta novērojumiem pasūtījuma apjoms tagad ir sarucis par ceturto daļu. Savukārt Latvijas pastā novēro, ka jūlijā salīdzinājumā ar jūniju kritums ir no 30 līdz pat 60%, savukārt salīdzinājumā ar pērnā gada jūliju.

0: Latvijas sarkums nav tik liels. Daugavpilī vairāk nekā divkāršos īres maksu pašvaldības dzīvokļos, no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru mēnesī. Piemēram, par 50 kvadrātmetru dzīvokli līdzinējo 15 eiro vietā būs jāmaksā 35. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo citas izejas nesot, jo novecojušā dzīvojumā fondu uzturēšana pilsētai ik gadu izmaksā 100 tūkstošus eiro, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Valsts kancele izsludinājusi atkārtotu konkursu uz iestādes direktora amatu, tā liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Iepriekšējais konkurss tika izsludināts 29. maijā, tam pieteicās 6 pretendenti, izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām konkursa komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss noslēdzās bez rezultāta, tagad pieteikumu konkursam jāiesniedz līdz 19. augustam. Un vēl Eiropas futbola federācijas savienība, jeb UEFA, ar vienu patur spēkā pasaules kausa boikota draudus, kamēr starptautiskās futbola federācijas, jeb FIFA prezidenta amatā, ir Gianni Infantino. UEFA vakar uzsvēra, ka Infantino ir zaudējis uzticību un viņa paziņojums par FIFA sacensību rīkošanas tiesību pārdošanas plānu atcelšanu ir tikai daļa no nepieciešamās rīcības. FIFA padome trešdien atzina kļūdas un atvainojās par asu kritiku raisījušo komerc priekšlikumu. Vienlaiks FIFA vadība apliecināja uzticību 56 gadus vecajam Infantino kā organizācijas 211 biedru ievēlētam prezidentam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVH LV
2: Latviešu valodā.
3: Halo?
4: Jā, kas zvana?
3: Kas man zvana?
4: Citi zēni?
3: Nu, kas tam man?
4: Kur tu kavējies?
3: Es nekavējies, es klausos.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši? Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas reistes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši? Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Čau!
7: Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

stāv dzirkstī prieks. Un kvēlo spīt, un šoreiz viss ir zelts. Ai zelts, ai priecīgs zirga zviedziens, ai manā rokā tava sirds. Un šajā priecīgajā gaisā skrien putni sauc un dzīvo.

šūta Elvis no Very Cool People. Jūs klausties Radio SVH LV. Dienas vidus daudz darbiņi padarīti. Vup, vup.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies stokē!
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu tikai 299 € mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
3: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
2: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35, sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
3: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijā šomēnes ieradīsies Dānijas bruņoto spēku kontingents, kas NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā sastāvā atbilstoši rotācijas principam nomainīs Zviedrijas kontingentu, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Sabiedroto vienību rotācijas ir iepriekš plānots un regulārs NATO kolektīvās aizsardzības pasākums. Drošības apsvērumu dēļ detalizēta informācija par vienības personāla sastāvu un tā precīzu skaitlisko sastāvu NBS neko. Komentē. Latvijas vīriešu valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis ar palīgiem izraudzījies 16 basketbolistus, kuri pirmdien treniņu nometnē sāks gatavoties augusta beigās plānotajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Izraudzīto kandidātu lokā ir 12 spēlētāji, kur piedalījās pirmā posma kvalifikācijas spēlēs. Valstsvienības dalībnieku sarakstā nav Kristapa Porziņa, kurš gatavosies sezonai Nacionālajā basketbola asociācijā Golden State Warriors. Sastāvā izlasē ir uzaicināts pēdējos gados treniņos iesaistītais spēku uzbrucējs Andrijs Miška un pēc 2 gadu pārtraukuma valstsvienībā atgriežas uzbrucējs Ojārs Siliņš. Pirmo reizi valstsvienības darbā iesaistīti U20 izlases līderi, aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomas Stalcis, tā vēsts sabiedriskais medijs. Daugavpilī vairāk nekā divkāršos īres maksu pašvaldības dzīvokļos no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru, piemēram par 50 kvadrātmetru. Dzīvokli līdzinējo 15 eiro vietā būs jāmaksā 35. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo citas izejas nesot, jo novecojušā dzīvojumā fonda uzturēšana pilsētai gadu izmaksā 100 tūkstošus eiro, tā vēsta LSM. Vakar no rīta Bauskas novada vallē kāds motociklists apdzīvotā vietā traucies ar 125 km stundā. Autovadītājs pieķerts un ticis pie 1400 eiro soda un uz gadu palicis bez tiesībām. Bet valsts robežsardze vakar novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 9300 cilvēku. Valsts kancelē izsludinājis atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnes. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā būs pazemināts vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Iepriekšējais konkurss tika izsludināts maija beigās un tam pieteicās 6 pretendenti. Izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām, konkursu komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss noslēdzās bez rezultāta. Tagad pieteikumi konkursam jāiesniedz līdz 19. augustam. Ārvalstīs vairāki cilvēki nogalināti, bet vēl vismaz 15 ievainoti šodien notikušajā apšaudē kādā skolā Taizemē. Šaušana notikusi skolā Nontaburī provincē, aptuveni 70 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bangkokas. Šāvējs, kurš bijis vien 14 gadus vecs pusaudzis un mācījās konkrētajā skolā, ir miris. Daži mediji vēsta, ka uzbrucēji nošāvuši policisti, citi ziņo, ka šāvējs izdarījis pašnāvību. Par to atsaucoties uz ārvalstu medijiem, vēsta LSM. Uzbrukuma motīvu šobrīd nav noskaidrota. Policija vēlāk uzbrucēja mājās atradusi vēl 2 nogalinātus cilvēkus, vīrieti un sievieti, kur domājams ir skolēni vecvecāki. Varas iestādes uzskata, ka pēc viņu nogalināšanas pusaudzis devies uz skolu, turklāt izmantot vectēva pistoli. Krievijas armijas drona triecienā Sumu apgabalā tirgū ievainoti 10 cilvēki, 2 ievainoto stāvoklis ir smags. Bet pēc Ukrainas drona trieciena Krievijā Jekaterinburgā šodien aizdegusies kārtējā tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Noliktavas darbinieki tikuši evakuēti, piebildīšu, ka Jekaterinburga atrodas Urālu austrumu piekalnē, vairāk nekā 1500 km attālumā no Ukrainas. Un noslēgumā Lielbritānijas zemo cenu līdzsabiedrība EasyJet

0: Iegādāsies ASV privātā kapitāla fonds Apollo, jo cits ASV privātā kapitāla fonds Castlelake no cīņas par aviokompānijas pārņemšanu izstājies. Apollo pārņems līdzsabiedrību par 5,7 miljardiem sterliņu mārciņu, jeb 6,6 miljardiem eiro, un darījumu paredzēts pabeigt līdz nākamā gada 1. Ceturkšņa beigām. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.
1: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Hei, te Aminata. Un tu klausies Radio SVA LV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaidē 30%. Grila gaļas izlasē atlaidē 30%. Saldējumu izlasē atlaidē 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaidē 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
5: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
6: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijā.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filējas šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Sestdien sākam spēle sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, Saurīts, Prožetoru gaismās, aktieru muzīcas, karstākie punkti, rītas, kafija, nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru, fētī gaistur, un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
2: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīsē!
3: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 12:00, rubrikā Zemes sardzē 35, sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVHLV un skaties radio SVHTV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.

0: Latvijā šomēnes ieradīsies Dānijas bruņoto spēku kontingents, kas NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā sastāvā atbilstoši rotācijas principam nomainīs Zviedrijas kontingentu, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Sabiedroto vienību rotācijas ir iepriekš plānots un regulārs NATO kolektīvās aizsardzības pasākums. Drošības apsvērumu dēļ detalizēta informācija par vienības personāla sastāvu un tā precīzu skaitlisko sastāvu NBS nekomentē. Latvijas vīriešu valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis ar palīgiem izraudzījies 16 basketbolistus, kuri pirmdien treniņu nometnē sāks gatavoties augusta beigās plānotajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Izraudzīto kandidātu lokā ir 12 spēlētāji, kur piedalījās pirmā posma kvalifikācijas spēlēs. Valstsvienības dalībnieku sarakstā nav Kristapa Porziņa, kurš gatavosies sezonai Nacionālajā basketbola asociācijā Golden State Warriors sastāvā. Izlasē ir uzaicināts pēdējos gados treniņos iesaistītais spēku uzbrucējs Andrijs Miška un pēc divu gadu pārtraukuma valstsvienībā atgriežas uzbrucējs Ojārs Siliņš. Pirmo reizi valstsvienības darbā iesaistīti U20 izlases līderi, aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomas Stalcis, tā vēsts sabiedriskais medijs. Daugavpilī vairāk nekā divkāršos īres maksu pašvaldības dzīvokļos no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru. Piemēram, par 50 kvadrātmetru dzīvokli līdz 15 eiro vietā būs jāmaksā 35. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo citas izejas nesot, jo novecojušā dzīvojumā fonda uzturēšana pilsētai gadu izmaksā 100 tūkstošus eiro, tā vēsta LSM. Vakar no rīta Bauskas novada vallē kāds motociklists apdzīvotā vietā traucies ar 125 km stundā. Autovadītājs pieķerts un ticis pie 1400 eiro soda un uz gadu palicis bez tiesībām. Bet valsts robežsardze vakar novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 9300 cilvēku. Valsts kancelēja izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā būs pazemināts vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Iepriekšējais konkurss tika izsludināts maija beigās un tam pieteicās 6 pretendenti. Izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām, konkursa komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss noslēdzās bez rezultāta. Tagad pieteikumi konkursam jāiesniedz līdz 19. augustam. Ārvalstīs vairāki cilvēki nogalināti, bet vēl vismaz 15 ievainoti šodien notikušajā apšaudē kādā skolā Taizemē. Šaušana notikusi skolā Nontaburi provincē aptuveni 70 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bankoks. Šāvējs, kurš bijis vien 14 gadus vecs pusaudzis un mācījās konkrētajā skolā, ir miris. Daži mediji vēsta, ka uzbrucēji nošāvuši policisti, citi ziņo, ka šāvējs izdarījis pašnāvību. Par to atsaucoties uz ārvalstu medijiem, vēsta LSM. Uzbrukuma motīvi šobrīd nav noskaidrot. Policija vēlāk uzbrucēja mājās atradusi vēl divus nogalinātus cilvēkus, vīrieti un sievieti, kur domājams ir skolēni vecvecāki. Varas iestādes uzskata, ka pēc viņu nogalināšanas pusaudzis devies uz skolu, turklāt izmantot vectēva pistoli. Krievijas armijas drona triecienā Sumu apgabalā tirgu ievainoti 10 cilvēki, divi ievainoto stāvoklis ir smags. Bet pēc Ukrainas drona trieciena Krievijā Jekaterinburgā šodien aizdegusies kārtējā tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Noliktavas darbinieki tikuši evakuēti, piebildīšu, ka Jekaterinburga atrodas Urālu austrumu piekalnē vairāk nekā 1500 km attālumā no Ukrainas. Un noslēgumā Lielbritānijas zemo cenu līdzsabiedrība EasyJet iegādāsies ASV privātā kapitāla fonds Apollo, jo cits ASV privātā kapitāla fonds Castlelake no cīņas par aviokompānijas pārņemšanu izstājies. Apollo pārņems līdzsabiedrību par 5,7 miljardiem sterliņu mārciņu, jeb 6,6 miljardiem eiro, un darījumu paredzēts pabeigt līdz nākamā gada 1. Ceturkšņa beigām. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vēkulē.
1: Radio SVK LV 2000.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un sieras smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikti obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
7: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
8: Radio SVK LV 2000.

0: par Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīga šonedēļ priecēs ar vairākiem kultūras pasākumiem. Šovakar pulksten 20. un rīt pulksten 15. Doma laukumā būs skatāma Latvijas Nacionālā teātra dziesmu spēle Dumpīgā Rīga. Savukārt Vērmanas dārzā šodien pulksten 19. koncertu sniegs muzikālā apvienība Disko Pauls ar Raimonda Paula 90 gadu jubilejai veltītu programmu. Rītā 8. augustā Grīziņkalnā notiks Labā krasta svētki ar koncertiem, izrādēm, ekskursijām, radošajām darbnīcām un citiem pasākumiem. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus baudīt daudzveidīgo kultūras piedāvājumu galvaspilsētā.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
6: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
7: Škoda.
8: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
9: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies Radio SVH LV un skaties Radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
10: Radio SVH LV.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrīcka villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
4: Radio SVK LV 2000.

0: Radio SVH LV 2000.
1: Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Starp mākoņiem spīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus. Rīgā sinoptiķi būtisks nokrišņus neprognozē, rietumu vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra līdz plus 23 grādiem.

ziņā mēterā Agnese Vasermane. Labdien! Šodien Rīgā Ojāra Vācijas ielā notiek mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē valsts apdraudējuma gadījumā. Mācības ilgs līdz 7:00 vakarā Vācijas ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītas gājēju tiltam. Aktīvākie praktiskie darbi plānoti līdz 3:00 pēcpusdienā. Valsts robežsardze ceturtdien novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 9310 cilvēku. Ceturtdienas rītā pēc pulksten 9:00 Bauskas novada Valē policija apturējusi Honda markas motociklu, kurš vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, pārvietojies ar 125 km/h lielu ātrumu. Sākts administratīvā pārkāpuma process. Motociklists ticis pie 1400 eiro liela soda un uz gadu palicis bez tiesībām. Gaisa apdraudējuma gadījumā Aglonas svētku laikā policija var slēgt ciema centru un virzīt transportu projām no pasākuma norises vietas. Policijas darbinieki arī šogad, kā ierasts svētku laikā no 11. augusta, uzraudzīs ceļu satiksmes drošību.

0: 2019. gadā Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs uztur cieši satiecības ar Maskavu. Krievijas armijas drona triecienā Sumu apgabalā Bilopiļas teritoriālajā kopienā tirgū ievainoti 10 cilvēku. Divu ievainoto stāvoklis ir smags. Kopumā Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 147 droniem. Eiropas futbola asociācijas savienība jeb UEFA, neskatoties uz Starptautiskās futbola federāciju asociācijas atvainošanos par prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo plānu pārdot daļu no pasaules kausa komerctiesībām, joprojām saglabā draudus boikotēt FIFA sacensības. UEFA atkārtot paziņoja, ka ir zaudējis uzticību FIFA prezidentam un norādīja, ka nosacījumi, lai atsauktu boikota draudus, nav izpildīti. Latvijas Speedway izlase šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, bet skatītājiem trasa jau atvērta no 1:30 dienā. Latvijas izlases sastāvā sacentīsies Andžejs Ļebeģevs, Danīls Kolodīnskis, Jevgeņijs Kostigovs, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas Speedway isti spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Ziņā mēterā bija Agnese Vassermane.
1: Maestro Raimonda Pauli.
2: Pieci. Nu, agrāk to nemanī.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

ienāc Dižozolas Meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Maestro Raimonda Paula 5. Radio SVH LV. Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozolas Meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozolas Meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozolas Meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevā?
3: Bez piedevā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
2: Čau, te Bruno Birmanis un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Lielbritānija ir piemērojusi jaunas sankcijas Krievijai, tostarp 6 Krievijas bankām, 6 ēnu flotes tankuģiem un 4 Krievijas uzņēmumiem, kas importē militārā aprīkojuma ražošanai nepieciešamos metālus. Tie, kas apdraud Ukrainas brīvību un demokrātiju, ir drauds Lielbritānijas iekšējai drošībai, tāpēc mēs turpināsim pastiprināt spiedienus Krieviju, līdz tiks panākts taisnīgs un ilgstošs miers. Paziņojis Lielbritānijas ārlietu ministrs. Lietuvas finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests ir iesaldējis ar Krievijas kapitālu saistītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla Mere vietējā operatora Valiante un vēl 2 uzņēmumu aktīvus, jo jūlija beigās Eiropas Savienība noteica sankcijas Krievijas Svetofor grupu īpašniekiem. 24. Jūlijā Mere veikali visā Lietuvā tika slēgti, taču Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministri ir paudusi aizdomas, ka ar Mere saistītas personas varētu turpināt savu darbību, izmantojot Ola ķēdi, kas jau atvērusi veikalu Šauļos. Lielbritānijas zemocenu lidsabiedrību EasyJet iegādāsies ASV privātā kapitāla fonds Apollo, jo cits ASV privātā kapitāla fonds Castle Lake no cīņas par aviokompānijas pārņemšanu ir izstājies. EasyJet apstiprina, ka Apollo pārņems lidsabiedrību par 6,6 miljardiem eiro. Darījumu ar Apollo paredzēts pabeigt līdz nākamā gada 1. Ceturkšņa beigām. EasyJet piedāvā zemocenu lidojumus vairāk nekā 1200 maršrutos 38. Eiropas valstīs, un kompānijas flotē ir 355 Airbus lidmašīnas.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio.
4: Radio.
3: Radio SVHLV.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete Godu 500 ml, 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Radio SVH.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Sestdien sākam spēle sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcas karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvaru, fētī gaist turt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consiliummedicum.lv
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.

Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Starp mākoņiem spīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus. Rīgā sinoptiķi būtisks nokrišņus neprognozē, rietumu vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra līdz plus 23 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Šodien Rīgā Ojāra Vācijas ielā notiek mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē valsts apdraudējuma gadījumā. Mācības ilgs līdz 7:00 vakarā Vācijas ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītas gājēju tiltam. Aktīvākie praktiskie darbi plānoti līdz 3:00 pēcpusdienā. Valsts robežsardze ceturtdien novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 9310 cilvēku. Ceturtdienas rītā pēc pulksten 9:00 Bauskas novada Valē policija apturējusi Honda markas motociklu, kurš vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, pārvietojies ar 125 km/h lielu ātrumu. Sākts administratīvā pārkāpuma process. Motociklists ticis pie 1400 eiro liela soda un uz gadu palicis bez tiesībām. Gaisa apdraudējuma gadījumā Aglonas svētku laikā policija var slēgt ciema centru un virzīt transportu projām no pasākuma norises vietas. Policijas darbinieki arī šogad, kā ierasts svētku laikā no 11. augusta, uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums.

0: apmienoto stāvoklis ir smags. Kopumā Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 147 droniem. Eiropas futbola asociāciju savienība jeb UEFA, neskatoties uz Starptautiskās futbola federāciju asociācijas atvainošanos par prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo plānu pārdot daļu no pasaules kausa komerctiesībām, joprojām saglabā draudus boikotēt FIFA sacensības. UEFA atkārtot paziņoja, ka ir zaudējis uzticību FIFA's prezidentam un norādīja, ka nosacījumi, lai atsauktu boikota draudus, nav izpildīti. Latvijas Speedway izlase šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, bet skatītājiem trasa jau atvērta no 1:30 dienā. Latvijas izlases sastāvā sacentīsies Andžejs Ļebeģevs, Danīls Kolodīnskis, Jevgeņijs Kostigovs, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas speedwayisti spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģevs sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
7: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV ēterā Novadu balss.
1: Raidījums Novadu balss studijā Inese Vaikule. Kino režisora, mākslinieka Jāņa Streiča ģimene un dažādi jomu pārstāvji nodibinājuši Jāņa Streiča kultūras fondu. Tā priekšsēdētāja Viktorija Streiča sarunā ar vietējo Latgales avīzi uzsvēra, ka fonda komanda vēlas saglabāt un popularizēt režisora radošo mantojumu, atbalstīt Latvijas īpaši Latgales kultūru, iedvesmojot jaunos māksliniekus un veicināt paaudžu dialogu, balstoties Jāņa Streiča dzīves un mākslas vērtībās. Tāpēc fonds īstenos kultūras un izglītības projektus un sola atbalstīt jaunas radošas personības. Pirmais fonda rīkotais pasākums notiks jau 19. Septembrī Prēļu parka estrādē Jāņa Streiča 90 gadu jubilejas koncertu uzvedums Mans draugs Jānis Streič. Tas izskanēs arī 26. Septembrī kinoteātrī Splendid Palace Rīgā. Bet Augšdaugavas novada Maļinovas ciema un apkārtnes pareizticīgie iedzīvotāji 2. Augustā piedzīvoja ilgi gaidītu notikumu pirmo dievišķo liturģiju jaunus celtajā pravieša Elijas baznīcā, kuras celtniecība ilga 15 gadus. Ādažu novada Kadagā topošās zemes īres maksas daudzdzīvokļu mājas pamatos iemūrēta laika kapsula, ziņo Limbažu novada laikraksts Auseklis. Ciemā paredzēts uzbūvēt 5 stāvu daudzdzīvokļu ēku ar 60 dažādu plānojumu dzīvokļiem no 1 stabas līdz 4 stabu. Tās apkārtne tiks labiekārtota un tajā tiks izveidota iedzīvotāja ikdienai nepieciešamā infrastruktūra, automašīnu stāvvietas, bērnu rotaļlaukums, velospēdu statīvi, apkārt mājai gājēju celiņi un apgaismojums. Būvniecība plāno mums pabeigt jau nākamgad un projektu īstenos IA Kadagas nami, piesaistot attīstības finanšu institūcijas Altumu atbalstu Eiropas Savienības atveseļošanas fonda zemes īres mājokļu būvniecības programmas ietvaros. Siguldas novada pašvaldība apstiprinājusi vairākus izglītības iestāžu vadītājus. Siguldas novada jaunredzes centra direktors amatā apstiprināta Gunita Strazdiņa, Laurenču sākumskolas jaunais direktors būs Einārs Ervīns Deribo, bet Siguldas pirmās pamatskolas direktore Arnita Čoiča. Un vēl Auseklis vēsta, ka izstrādāts Siguldas novada tautu dīķa labiekārtošanas projekts, tajā paredzēta dīķa un ietekošā grāvja tīrīšana, uzbērumu izbūve un niedru, smaržīgo kalmju, purva īrisu, grīšu un citu līdzvērtīgu sugu stādījumi, kas palīdzēs uzlabot ūdens kvalitāti un veicinās bioloģisko daudzveidību. Lai dīķa apkārtne kļūtu ērtāka, apmeklētājiem plānotas 7 autostāvvietas, laipa, pārģērbšanās kabīne, pludmales zviļņi un piknika galds. Rudenī dīķi iztukšos, bet būvdarbi sāksies nākam pavasar pēc palu periodu. Jūlija beigās nodibinājums Alūksnes un Apes novada fonds izsludinājis konkursu aicinot iedzīvotājus un organizācijas iesniegt projektus, tā vēsta Ziemeļu Vidzemes laikraksts Liesma. Konkursa mērķis ir veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos Alūksnes un Smiltenes novados, atbalstot ilgtspējīgas vietējo iedzīvotāju iniciatīvas. Pieteikumi jāiesniedz līdz 17. augustam. Bet Vidzemes Lībiskās kultūrtelpas vadītāja Lolita Ozoliņa aicina iedzīvotājus piedalīties pētījumā aizpildot aptauju par Vidzemes Lībiskās kultūrtelpas mājvārdiem un to nozīmi mūsdienās. Mājvārdi ir nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kas glabā liecības par dzimtu vēsturi, saimniekošanas tradīcijām un piederību konkrētai vietai. Aptaujas anketa ir anonīma un atrodama Limbažu pašvaldības mājaslapā un tās aizpildīšana aizņem aptuveni 10 līdz 15 minūtes. Šī gada augustā Kuldīgā pirmo reizi notiks Kuldīgas vakara tirgus, tā atcaucoties uz pašvaldību vēsta Kurzemes vārds. Tā būs iespēja piektdienu vakaros satikties vietējiem ražotājiem un pircējiem, nesteidzīgi iepirkties un baudīt Kuldīgas vakara noskaņu. Organizatori cer, ka nākotnē tā varētu kļūt par iemīļot pilsētas tradīciju. Pirmie Kuldīgas vakara tirgi notiks 14., 21. un 28. augustā no pulkstenes 16. līdz 20. Kalpakielas stāvlaukumā. Un vēl Kuldīgā noslēgušies būvdarbi objektā Ēdols ielas posma pārbūve, projektā atjaunots ielas segums un izbūvēts jauns ūdensvads un iekārtoti tā pieslēguma pieguļošajiem īpašumiem, kā arī sakārtot sadzīves kanalizācijas pieslēgumu. Tāpat Ēdols un Lapegļu ielu krustojumā izbūvēts lietas ūdens kanalizācijas kolektors, kas nodrošinās efektīvāku ūdens novadīšanu. Savukārt Stendes upē saņemot informāciju par bojāgājušām zivīm, valsts vides dienests operatīvi veicis Stendes, Rindas un Irbes upju apsekošanu un ūdens kvalitātes ekspresmērījumus, kas liecina, ka zivju bojāji izraisīs kritiski zemes izšķīdušās kābekļa līmenis ūdenī, kas radies dabisku procesu rezultātā pēc intensīvajām lietavām un aplūdušajās teritorijās notiekošajiem organisko vielu noardīšanās procesiem. Bet noslēgumā par aktualitātēm Bauskas novadā, kur īspirms jaunā mācība gada, Samils jautājums par novadā esošo skolu turpmāko likteni. Sazinājāmies ar Bauskas novada vicemēri Lindu Abumeri.
2: Bauskas pilsētas pamatskola, diemžēl, nesasniedz skolēnu kvantitatīvos rādītājus, ko nosaka izglītības un zinātnes ministrija, un tas nozīmē, ka pašvaldība nesaņem mērķdotāciju skolotāju atalgojumam, ja turpina strādāt šādā veidā. Skolas reorganizācija savukārt nozīmē, ka Bauskas pilsētas pamatskola tiktu integrēta ar Bauskas vidusskolu, no jau vidusskola, iepriekš otrā vidusskola, mēs esam mainījuši nosaukumu no pat šai skolai. Mācības skolēniem, protams, turpināsies kā līdz šim. Mācību procesa nepārtrauktība tiks nodrošināta, bet, jā, Bauskas pilsētas pamatskola, ja mums viņi ir jāorganizē, tiks integrēta Bauskas vidusskolā. Tātad uz Bauskas pamatskolas direktora amatu ir izsludināts konkurss, un mēs gaidām pretendentu pieteikumus. Konkurss, kā jau nolikums to paredz, pieteikšanās ir 20 dienas. Ja šajā laikā pieteiksies direktora kandidāts, tad mēs izvērtēsim un cerams varēsim apstiprināt cilvēku, kurš var parūpēties par skolas nākotni. Ja nu tomēr būs tāda situācija, ka neviens nepieteiksies, tad, diemžēl, mēs būsim spiesti iet uz priekšu ar pātrinātu skolas reorganizāciju. Tātad, ko ir svarīgi zināt? 1. septembrī visā Bauskas novadā visas mūsu skolas vērs durvis saviem audzēkņiem kā ierasts, un mācības turpināsies kā ierasts. Vienlaikus arī es aicinu mūsu iedzīvotājus apzināties, ka šobrīd vecāki izvēloties bērnus laist vienā vai otrā skolā, un savā ziņā nobalso par šīs skolas nākotni. Un tas savukārt nozīmē, ja vietējai kopienai ir ļoti būtiska vietējā mazā skola, tad mēs arī aicinām cilvēkus attiecīgi rīkoties un nobalsot par šo savu mazo skolu, izvēloties savus bērnus laist tieši tajā, nevis kādā citā skolā.
1: Tas bija raidījums Novadu balss studijā Inese Vaikule.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Čau! Te Jākaps Strēdliks. Tu klausies Radio SVH LV.

0: laimēt top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožadoru gaismā sāk tiem mūzika karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būma grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
7: Klausies Radio SVH.

0: samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čē lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Šonakt dažvietu Kurzemē un Vidzemē ir gaidāms lietus, rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts lielākajā daļā īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Būtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, brāzmās vietām līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rītdienā 18-23 grādi. Rīgā nakts paies bez nokrišņiem ap plus 15 grādiem, rītdienā starp mākoņiem spīdēs saule, ir iespējams lietus un pērkons un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.

minūtes pāri pulksten 4. pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī ir novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgu šķērsošanas atturēti jau 9310 cilvēku. Rīgā Ojāra Vācijas ielā turpinās mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē valsts apdraudējuma gadījumā. Mācības ilgs līdz 7:00 vakarā Vācijas ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Latvijas basketbola valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis ar palīgiem ir izraudzījies 16 basketbolistus, kuri pirmdien treniņu nometnē sāks gatavoties augusta beigās plānotajām 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Ierindā ir 12 spēlētāji, kuri piedalījās pirmā posma spēlēs. Dalībnieku sarakstā nav Kristapa Porziņa, kurš gatavosies sezonai NBA. Izlasē uzaicināts pēdējos gados treniņos iesaistītais spēku uzbrucējs Andrijs Miška un pēc 2 gadu pārtraukumu valstsvienībā atgriežas uzbrucējs Ojārs Siliņš. Pirmoreiz valstsvienības darbā iesaistīti U20 izlases līderi aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomas Stālcis, tā vēsta sabiedriskais medijs. Valsts kancelē ir izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu. Salīdzinājumā ar konkursu maijā, atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības.

0: tiekamies ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Pašas labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.

0: Rádio SVHLV. Skan motor. Skan rádio.
1: Ar Dēvi.
0: Kopā ar Dēvi.
1: Katrīna Gufalo.
2: Pam, pam, pam. Piekdiena ir klāt, Katrīna Gufalo ir klāt, viss ir pa vietām. Ceru, ka tu arī esi labā omā, tāpat kā es, ārā saulīte, visi forši, ir piekdiena, šodien, starp citu, mums būs arī svarīga izloze, iespēja garšīgi uzēst Lido, bet, nu, visam savs laiks, vajag nedaudz paciesties. Turpmākās trīs stundas būšu kopā ar tevi, vecu jaunu mūziku, vidēji vecu mūziku un vidēji jaunu mūziku. Lai tev labs noskaņojums un lai Žorža Siksnas kaislīgā balss uzlabo tavu piekdienas noskaņojumu.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg eiro 79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi!
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Smalkas taktis.
8: Mīļas notis.
7: Pašu vārdi.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Radio SVH LV.

pēc tik motivējošas un optimistiskas kompozīcijas jāatcerās par vakardienas solījumiem, maniem solījumiem uzlikt melanholisko valsi. Vakar nepaspēju, bet šodien atceros un rekur arī tas.

0: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
0: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Skats nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVH LV.
3: 100 FM.
4: Ņem, manā mutē kūst kumos. Gards gads, es uz viņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Finč. Un SVH LV. 100 FM.
5: Baudam.
4: Jo kas nebauda.

Izrādās šodien ir starptautiskā alus diena. Protams, alkohola lietošana ir ļoti negatīva ietekme, bet nu, ja man būtu jāizvēlās starp dažādiem dzērieniem, tad laikam tieši alus būtu tas, ko es izvēlētos. Tālūk, dārgie klausītāji, un par godu starptautiskajai alus dienai, nākamā kompozīcija visiem alus mīļiem, arī man.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
9: Pulsim klāt. Vai tu esi gatavs? Mēs klausamies Radio SVH LV.
10: Tāpēc mums ir daudz naudas.
11: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
10: Un tāpēc mēs dzīvojam Nānijā.
11: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
10: Un tāpēc mums ir dzīvot kaip.
11: Bet sargi savu sievu un lai tev...
10: Olis ir klāt.

Vēl kāds ieteikums no klausītājiem. Ja arī tev ir padomā kāda dziesma, kur varētu iekrāsot šo pievakari vēl jaukāk, droši raksti man ziņu WhatsAppā 28600900, un tad jau es raudzīšu realizēt tavas idejas.

saka, ka ir garlaicīgi, tad te nu mums viedokļi ir atšķirīgi. Es atslēdzu sautību, dziļi ieelpoju. Jā, viss var būt.

0: superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Relive Fest – vērienīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondēsala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Lielai fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Pašas labākās.

0: SVH. Radio SVH LV.
1: Šonakt dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms lietus, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes, pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, brāzmās vietām līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 18-23 grādi. Rīgā šī nakts paies bez nokrišņiem ap plus 15 grādiem, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams lietus un pērkons, un gaisa temperatūra arī dienā Rīgā ap plus 22 grādiem.

ziņā mēterā Agnese Vassermane. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī ir novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau 9310 cilvēku. Šodien Rīgā Ojāra Vācijas ielā notiek mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē valsts apdraudējuma gadījumā. Mācības ilgs līdz 7:00 vakarā Vācijas ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītas gājēju tiltam. Latvijas basketbola valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis ar palīgiem izraudzījies 16 basketbolistus, kuri pirmdien treniņu nometnē sāks gatavoties augusta beigās plānotajām 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Ierindā ir 12 spēlētāji, kuri piedalījās pirmā posma spēlēs. Dalībnieku sarakstā nav Kristapa Porziņa, kurš gatavosies sezonai NBA Golden State Warriors sastāvā, izlasē uzaicināts pēdējos gados treniņos iesaistīt. Saistītais spēka uzbrucējs Andrijs Miška un pēc 2 gadu pārtraukuma valstsvienībā atgriežas uzbrucējs Ojārs Siliņš. Pirmoreiz valstsvienības darbā iesaistīti U20 izlases līderi aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomas Stālcis. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Valsts kancelē ir izsludinājusi atkārtotu konkursu uz iestādes direktora amatu. Salīdzinājumā ar konkursu maijā, atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Latvijas reģionos turpinās ražas novākšana un uzņēmums Latvijas valsts ceļi brīdina, ka aiz lēnāk braucošiem kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transporta līdzekļu rindas, autovadītāji ir aicināti būt atbildīgiem un neveikt bīstamus manevrus, kā arī ievērot drošu distanci. Vienlaikus 61. Valsts autoceļa posmā turpinās būvdarbi un tajos jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Latvijā sākta maivizīšu programma, lai sniegtu atbalstu jaunām sievietēm, kuras gaida pirmo bērnu un saskaras ar sociāliem, emocionāliem, veselības vai ekonomiskiem izaicinājumiem. Apmācītas vecmātes dosies regulārās maivizītēs visos Latvijas reģionos, sniedzot individuālu atbalstu sievietēm no grūtniecības 2. trimestra līdz bērna 2 gadu vecumā. Atbalsts būs pieejams sievietes dzīvesvietā. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lielirbes ielu, krustojumā plānots ierīkot sabiedriskā transporta joslu. Kā norāda Rīgas dome, šāds risinājums ļaus sabiedriskajam transportam apbraukt iespējamos sastrēgumus Kārļa Ulmaņa gatvē pirms nogriešanās uz Lielirbes ielu. Satiksmes organizācijas izmaiņas plānots ieviest līdz 30. augustam. Latvijas spīdveja izlase šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, skatītājiem trase jau atvērta. Latvijas izlases sastāvā sacentīsies Andžejs Ļebeģevs, Daniels Kolodinskis, Jevgēnijs Kostigovs, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas spīdvejisti spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Turmākajās dienās Latvijā bieži spīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, bet nākamnedēļ īslaicīgi būs jaušams rudenīgs dzestrums, šādas sinoptiķu prognozes. Rīt daudz viet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkons, bet gaisa temperatūra vasarīga līdz plus 23 grādiem. Svētdiena aizritēs bez nokrišņiem, gaisa temperatūra līdz plus 25 grādiem, pirmdien gaisa iesils līdz plus 22–27 grādiem, otrdiena būs lietaināka un vēsāka, bet pēc tam atkal kļūs nedaudz siltāks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Skan motori, skan radio.
3: Ar tevi
2: kopā ar tevi
3: Katrīna Gufalo.
4: Sveiciens jaunajā stundā. Jau laikam lielākā daļa no jums ir pamazām devusies kaut kādā virzienā. Nu, es tā pieļauju kaut kur, kur ir varbūt kāda peldviete, kur varbūt ir kāda šašliku vieta, varbūt ir kāda pirtiņa. Nu, kaut kādas tādas man ir aizdomas. Bet mums šeit, Radio SVH LV, ir pa ilgiem laikiem, vismaz manā eterā, pienācis laiks kādam konkursiņam. Un konkursiņš, kā jau es jūs brīdināju visas nedēļas garumā, ir sadarbībā ar Lido. Jā, un tā tad būs iespēja laimēt dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Un kā tad mēs to darīsim? Darīsim mēs to tā. Asortiments ir ļoti plašs Lido, tur katrs var atrast, ko vēlas, gan dažādi saldējieni garšīgi, tur bija tas arī ar Dubajas šokolādi, tas ir mans favorīts absolūtais. Tad ir viskaut kādas tādas nu, pamatīgās lietas, kuras mēs visi mīlam un cienam, un ir tīpaši laikam vīriešu kārtas pārstāvi, tur tie kartupelīši kārtīgi uzceptie un gaļiņas un viskaut kas tāds pamatīgs. Bet ir arī vieglākas lietas. Piemēram, vakar mēs ar draudzeni satikāmies un es baudīju kabaci ar malto gaļu. Bija ļoti, ļoti patīkami. Nu, zalātiņi, viskaut kas ir. Bet uzdevums tev, lai piedalītos konkursā, ir uzrakstīt, kas tavuprāt vēl pietrūkst, ar ko varētu papildināt Lido dēdienu karti, kas tev iepriecinātu. Sūti man ziņu WhatsAppā uz numuru 28600900 un iespējams tieši tu laimēsi dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Gaidīšu jūs variantus!

Turpinās konkursi, iespēja laimēt 30 eiro vērtībā dāvanu karti Lido. Un, lai tas tā notiktu, ir jāsūta uz WhatsApp numuru savas idejas. Numurs ir 286-00900. Idejas par to, ar ko varētu papildināt Lido ēdienu karti, kas vēl ļoti labi iedrētos. Pirmās idejas jau esmu saņēmusi un daudzām no tām nevaru nepiekrist.

0: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Depo! Depo Open 2026 lielais fināls ir klāts. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Radio SVH LV.

raksta, ja godīgi, Lido piedāvājums ir tik liels, ka es pat nezinu, ko viņi nepiedāvā. Bet turpinot mūsu konkursu par iespēju laimēt 30 eiro vērtībā Lido dāvanu karti, tev vēl ir pēdējais brīdis atsūtīt man WhatsAppā uz numuru 286-00900 savu ideju, ar ko papildināt Lido mēdienkārti.

ir finalizēt mūsu Lido konkursiņu par iespēju laimēt 30 eiro vērtu dāvanu karti. Tātad šīs dienas jautājums bija, ar ko varētu papildināt ēdienu karti Lido restorānos. Dažādas atbildes, jautras un arī ļoti tādas, man liekas, svarīgas kaut kādā ziņā idejas. Ļoti daudz klausītāji domā par augsto zupu un te dalās ir daļa, kurajam tik ļoti patīk augstā zupa, ka rekomendācija taisīt augstā zupas saldējumu. Jau tik tālu šī mīlestība ir novedusi cilvēkus. Atceros, kādreiz bija tāds saldējums ar tomātu garšu. Varbūt kaut kas līdzīgs sanāk krautu augsto zupu. Citi tieši pretēji vēlas augsto zupu, bet bez bietēm, jo bietes, no acīm redzot, nav tas mīļākais dārzenis. Daudziem zinu, bērnībā negaršo bietes, bet pēc tam tas kaut kādā mirklī pāriet daļai. Daļai nepāriet. Nu, lūk, vēl bija ļoti laba ideja, es teiktu, saņem bronzas medaļu par pelmeņiem, tāpēc, ka kādreiz bija pelmeņi, taču vecrīgā, un tā bija brīnišķīga vieta, kur var uzkost nakts vidū, un tādas vietas Rīgā vispār aizvien mazāk un mazāk, es to īpaši izjūtu ar koncertiem, jo pēc koncertiem, kas beidzas vēlu, nav vairs enerģijas un iedvesmes ko taisīt ēst, un viss ir ciet, un tad tu domā, kur lai tu ej, tādā ziņā tie pelmeņi būtu ļoti labi. Bet zelta medaļa no manis iet Marekam. Marekam par baraviku mērci. Nu, tas ir subjektīvs vērtējums no manas puses, tā nu ir sakritis, ka es te esmu šodien lēmējis, bet man garšo sēnes, man garšo baravikas, un man liekas, ka baraviku mērce, tas būtu ļoti tāds klasisks un pareizs papildinājums ēdienkartē. Marek, apsveicu tevi, pārējos arī apsveicu, neskumstiet, būs jauni konkursi, viss vēl jums ir priekšā.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV. Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
0: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
3: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
4: Mēs esam ļoti jautri.
5: Jā, prātā.
3: Tu klausies Radio SVH LV.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaidē 30%. Grila gaļas izlasei atlaidē 30%. Saldējumu izlasei atlaidē 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaidē 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi. Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.

0: līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Radio SVH.

0: superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Pašas labākās, pašas labākās, pašu radītās dziesmas, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.
7: Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvertīs no to? Un tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu, citādā, par mums.

0: miers.
1: Šonakt dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms lietus, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes, pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, brāzmās vietām līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 18-23 grādi. Rīgā šī nakts paies bez nokrišņiem ap plus 15 grādiem, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams lietus un pērkons un gaisa temperatūra arī dienā Rīgā ap plus 22 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vassermane. Neskatoties uz finanšu ministrijas paziņojumu, ka valsts pārvaldes darba organizācijas izvērtēšana ir valsts kancelējas kompetence, ministra prezidents Andris Kulbergs rezolūcijā lūks ministrijai sagatavot priekšlikumus attālinātā darba organizēšanas un piemērošanas pilnveidošanai valsts pārvaldē. Rezolūcija tiek virzīta šodien un priekšlikumi jāsagatavo līdz 1. Septembrim. Šodien Rīgā Ojāra Vāciešu ielā turpinās mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē valsts apdraudējuma gadījumā. Plānots, ka mācības ilgs līdz 7. Vakarā Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Latvijā būvdarbi notiek 61. Valsts autoceļa posmā. Kā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi, uz galvenajiem ceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei, kur ir divi pagaidu luksafori, un no Kalniškiem līdz Ļūbastei, uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem, kur ir divi luksafori posmi, kā arī uz Daugavpils apvedceļa satiksmes mazglā un apvedceļa posmā līdz Sventei, kur ir trīs pagaidu luksafori. Latvijas reģionos turpinās arī ražas novākšana un autovadītājiem jārēķinās ar to, ka uz ceļiem ir daudz lauksaimniecības lielgabarīta tehnikas, tādējādi lēnāk braucošiem kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transporta līdzekļu rindas. Valsts policija krimināla vajāšanas sākšanai ir nodevusi lietu pret bankomātu apzadzēju no Kosovas. Šā gada aprīlī Jelgavā no bankomāta rūpniecības ielā tika nozagta naudas kasete, savukārt 13. Maijā Rīgā notika divas zādzības no bankomātiem Dzelzavas ielā un Valdeķi ielā. Zādzību veikuši četri organizētas grupas dalībnieki un kopējā nozagtā naudas summa ir apmēram 96 tūkstoši eiro. Lietuvā ir aizturēts 85. Gadā dzimis Kosovas pilsonis, bet attiecībā pret pārējiem grupas dalībniekiem izmeklēšana turpinās. Citviet pasaulē Spānija šodien izvirzīja ultimātu Itālijas valdībai pieprasot pārtraukt robežu kontroli, kas ieviesta saistībā ar migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā. Taizemē šodien apšaudē skolā vismaz 7 cilvēki nogalināti un vismaz 30 ievainoti, 9 no viņiem smagā stāvoklī. Šāvējs bijis 14 gadus vecs jaunietis, kas mīris. Kā norāda drošības struktūra pārstāvi, uzbrukums bijis rūpīgi plānots, tā iemesli tiek skaidroti. Šī Taizemē bija jau otrā apšaude skolā gada laikā. Eiropa ir skāris kārtējies karstuma vilnis. Itālijā visās lielākajās pilsētās spēkā augstākais brīdinājums par karstumu. Centrāla Eiropā turpina plosīties arī mežu ugunsgrēki. Vairākās valstīs, tostarp Slovākijā un Austrijā, gaisa temperatūra ir pārsniegusi plus 40 grādus pēc Celsija. Bet spēcīgas vētras izraisījušas plūdus un zemes nogrūmus Austrijas rietumu kalnu apgabalos. Latvijā turpmākajās dienās bieži spīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, bet nākamnedēļ īslaicīgi būs jaušams arī rudenīgs dzestrums, prognozē sinoptiķi. Rīt daudz viet īslaicīgs lietus, vietām pērkons, gaisa temperatūra vasarīga plus 18-23 grādi. Svētdiena aizritēs bez nokrišņiem ap plus 25 grādiem, pirmdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 27 grādiem, otrdiena būs lietaināka un vēsāka, bet pēc tam atkal kļūs nedaudz siltāks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

atkal pēdējo stundu esam kopā ar tevi, dārgais mīļais, Radio SVH LV klausītāji. Kas mums priekšā? Priekšā mums ir zēnu balsis, meiteņu balsis un pamazām ievedīšu tevi aizvien jastrākā noskaņā. Ceru, ka man tas izdosies, ceru, ka tev ir skaisti plāni piekdienas vakaram.

0: Latviešu valodā Radio SVH LV.
1: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zipoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei, veiksmei, jāgal!
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Sestdienas sākums spēles sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, Saurīts Roždoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungros ar pēdējais medies finālās vēl viens krasts uzvaro fētī gaisturs un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
7: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
6: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
6: Raksti radio et daudzveidība LV.
0: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

respektīvi, subjektīvi mīļākā šīs vasaras dziesma, reharmonizētā, skaistā, romantiskā versija, bet tagad tava atnākšana, Eolika.

0: kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv. Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēļa Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases. Spīdējs.
10: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves, kā vienmēr, būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
11: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

Dārgais mīļais, Radio SVH LV klausītāji, paldies par šo skaisto nedēļu kopā, paldies par tavām dziesmu idejām, par piedalīšanos konkursos, vienkārši par jaukiem labiem vārdiem, ko sūtīja man patsapziņās un galvenais par to, ka es jutu tevi otrā radioaparāta vai TV ekrāna vai varbūt telefona vai varbūt kāda cita gadžeta pusē. Liels tev paldies par kopā būšanu, tiekamies atkal kaut kad, lai jauks brīvdienas, lai skaista vasara, lai garšīgi masālītie gurķi, lai garšīga augstā zupa ar bietēm vai bez bietēm un arī citas zupas, lai garšīga pupiņu zupiņa.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
2: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros – 1 kg – 1,49 €. 1 gurķis – 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā – 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Malkas Taktis.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radioskanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomolu produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē palvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasēja atlaide 30%, grila gaļas izlasēja atlaide 30%, saldējumu izlasēja atlaide 30%, mājsaimniecības preču izlasēja atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi!

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVHLV un skaties radio SVHTV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
2: Sveiki, sveiki! Te paralimpiet Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVHL.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Van Haitari Marinādi.
5: Festivāls Porta 20. augustā Hodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta. Kopā ar Radio SVH.
6: Saprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

kanas čūskas, rokas palenas, sodu vienu lian, vīnu mutas pilsnā.

0: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.

0: Arī saļaujas numurs 9053.
1: Lielais spīrējs Rīgā, Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdvejs.
2: Sāc klasi augstākā Rīga plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās. Rīga plaza.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV. Bye.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie Tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv. Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Sveiki, sveiki. Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau esi gultiņā? Ja? Un tad paklausies, kā Karlsons tēloja spoku. Karlsons pameta apkārt ziņkāras skatienu un sacīja, tagad man gribas mazliet padauzīties. Mēs nevarētu sviest palogārā krēslus vai darīt kaut ko tādu, nu, tam līdzīgu un tikpat patīkamu. Brālīts teica, tas nebūšot de labi, nepatīkami, un laikam gan arī māmiņai un tētim tas nepatikšot. Vai kād jūs esat vecmodīgi cilvēki, jā, nu, bet nu, ko lai ar jums iesāk? Jāizdomā, kas cits, jo man gribas dauzīties, citādi es ar jums nespēlēšos, Karlsons teica un uzmet lūpu. Nu, jā, nu, mēs taču varam izgudrot kaut ko citu, brālīts lūdzoši bilda. Un tieši tajā brīdī no priekšnam atskanēja māmiņas balss. Uz redzēšanos, bērni! Mēs ar tēti ejam vakarā pastaigāties. Kristers un Gunila var palikt līdz 7:00, un tad tev, brālīt, laiks doties gultiņā. Vēlāk es ienākšu un pateikšu ar labu nakti. Un bērni dzirdēja, ka noklaudzē priekšnam durvis. Viņa neteica, cik ilgi es varu palikt. Karlsons pukojās un atšiep apakš lūpu. Es negribu rotaļāties, ja pret mani izturs tik netaisni. Tu vari palikt, cik ilgi tev tīk, brālīts viņu mierināja. Karlsons vēl vairāk atšiep apakšlūpu. Kāpēc mani tāpat kā cits cilvēks nevar aizraidīt 7:00? Es negribu rotaļāties. Karlsons tiepās. Es palūkšu māmiņu, lai viņa tevi aizraida 7:00. Brālīts saša apgalvoja. Bet saki, ko labi mēs izgudrosim? Karlsona sapīkums pēkšņi bija izgaisis. Mēs tēlosim spokus. Viņš izsaucās. Jūs nemaz nevarat iedomāties, ko es protu izdarīt ar palagu? Ja es par katru izbiedētu cilvēku dabūtu vienu 5 centimu monētu, tad varētu sapirkties briesmīgi daudz riekstu. Es esmu pasaules labākais spoks. Karlsons apgalvoja, un viņa acis spulgoja. Brālīts Kristers un Gunila labprāt gribēja tēlot spokus, taču brālīts piebilda, mēs nedrīkstam pārlieku biedēt cilvēkus. Mieru, tikai mieru! Karlsons viņu apsauca. Nedomā pasaules labāko spoku mācīt, kā jāspokojas. Es viņus tikai mazliet nobiedēšu, viņi to pat nepamanīs. Viņš piegāja pie brālīšu kultiņas un norauno tās palagu. Tā, no šitā te man iznāks pieklājīgas spoku drānas, viņš prātoja. Brālīšu rakstam galda atvilknē viņš atrada melnu krītu un ar to izkrāsoja spoku seju. Tad viņš paņēma šķērītes un iekams brālītis pagū viņu aizkavēt, izgriez 2 caurumus acīm. Palaks, tas ir nieks, viņš bilda, un spokam taču jāredz, citādi spoks maldīsies apkārt un var nokļūt pat Indijā vai nezin kur. Pēc tam viņš uzsvieda palagu pār galvai, ka palika redzams tikai viņa mazās tuklās roķeles. Lai gan bērni zināja, ka tas ir Karlsons, viņi tomēr mazliet izbijās, un riksi sāka negantriet. Labāk nekļūk, kad Karlsons iedarbināja motoriņu un lidinājās ap griestu lampu, kamēr palaks plīvoja. Es esmu tāds maziņš motorizēts spoks, ērmīgs, bet skaists. Karlsons dižojās. Bērni klusēja un izbijušies raudzījās Karlsonā. Riksis rēja. Taisnību sakot, man patīk, ja motors lidojo dūts, bet tā kā es tēloju spoku, tad motors būs jāizslēdz. Lūk šitā. Un nu viņš sāka lidināties apkārt gluži klusi, pat bez motora. Beidzot tomēr spoks Karlsons nogura. Pasaules labākais spoks ir Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Karlsons teica, novilgtams spoku apģērbu. Brālīcēs prieka lēkāja. Ai, cilvēki ir dūmi, ja tic spokiem. Tētuks saka, pasaulē nekā pārdabiski nēsot. Karlsons prātīgi pamāja ar galvu. Protams, daži iedomājas, ka vēdz būt spoki, bet...
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Sestdienas sākuma spēle sākums trijos un aiziet pirmās spēlbumas lidos uz ar zaudēm, smaidu un emocijas. DJ Rotē muzicija, Saurīts Prožitoru gaismā sāk tiem muzika karstākie punkti rīt kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Sapņo par karjeru medijos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
3: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta. Kopā ar Radio SVH.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Ilgākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio
1: SV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Tauta taimala, vai ilgi elpus tau?

Doof. Fire.

0: necels. Es nezvanīšu, es nerakstīšu. Man tagad jāiet ar draugiem, būs sēdēt pie dzērieniem rūkstoši.
1: Pašus labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Svecha, Tupecha, Mesvecha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijas.

0: tāda dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV. Labā

Malkas Taktis.

I can sing it.

0: sapnāku. Mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimi.

maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: pārprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: laikas griežas.
1: Radio SVH LV.

Rádio SVHLV. Jaunums.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

Paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.